0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 чэрвеня.
4: Каму выгадныя і каму невыгадныя перамовы Лукашэнкі з ЗША?
6: Ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель.
5: Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
7: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
4: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памірацца?
8: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Американська присутність у Білорусі, подається, забуксувала. Ну, ті стала на паузу. Альбо зійшла у зусім непублічне поле і у зусім невизначені терміни. Карацей, нешта відбулося.
2: І хоч Джон Коул каже, що гэта не канець, досвідчені у дипломати і люди супакоюваюць, що процес американо-беларускіх перамоваў тонкий, складаний, але ідзе, лягче ад гэтага не становіцца.
1: Бо люди сядзяць і садзяцца. Здароўе многіх пагаршаецца і надзея згасае.
2: Про американо-беларускі трэк і яго сапраўдных праціўнікаў у ефіры Еўрарадыё паразважалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Павел і паважаны сябры, я ніколі не глядзеў клуб рэдактараў. Ну, мне падавалася, мне няма для чаго. Але я на гэтым тыдні яго включыў, думаю, трэба зрабіць выпуск зноў пра беларускую прапаганду, а гэта ж галоўны прапагандыскі такі, ведаеце, азаронак, там, у кавушы, гладкая, гэта такія маргінальныя такія, невялічкія такія, знаеце, байцы гэтага фронту. А ёсць вось клуб рэдактараў, гэта такая галоўная калона. Там міністр інфармацыі, там, ну, шмат хто яшчэ такі сядзяць за гэтым сталом, нешта абмяркоўваюць, і ты нічога некага не чакаеш, нічога такога дрэннага асабіста, таму што, ну, салідныя людзі вельмі. Адзін Вадзім Баравік чаго каштуе. Вось. І я включыў час гадзіна 15, я адсмотрэў, і, канешне, зараз будзе той кавалачак, які мяне так уразіў, што я просто сядзеў доўга, вось, яшчэ валасы пасівелі.
4: У мяне, канешне, ёсць свая трактоўка таго, што вы пачуеце, сябры, але і трактоўку Александра паслухаем, і я думаю, ваша таксама хутчэй за ўсё з'явіцца асобна. Я папрашу уключыць нам вось гэта відэа.
5: Ведь мы видим, как они поступили в Венесуэле. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти, ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит, ну, давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калии. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки.
6: Конечно.
5: Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику, уничтожим ваши НПЗ, уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина.
3: Мені вельмі спадабаліся вочы тых людзей, якія яго там у студыі слухалі, і ў іх вачах было такое... Чувак.
4: У прынцыпе, я бачу, я просто адразу перабью вас, Александр, я бачу такую супярэчнасць у разважаннях спадара Багадзеля. Ось ён, калі расказвае пра тое, як прымусіць Беларусь працаваць праз амерыканскія пракладкі, ён пералічае, што амерыканцы будуць наносіць удары па... Так гэтае прадпрыемства і мусяць працаваць праз амерыканскія пракладкі. В вашай логіцы, спадар Андрэй Багадзель. То бок амерыканцы знішчаць тое.
3: Тыя самыя прадпрыемства. То бок,
4: ну, давайце праз коску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Беларусь-Калій. А што па Беларусь-Калію яны так не будуць, да, удары ніякі наносіць. То бок, ну, не працуе логіка ўжо вось тут, да? То бок, каб зрабіць Беларусь нейкай залатой жылы і прымусіць працаваць на сябе, не будуць амерыканцы знішчаць тое, што з чаго яны, ну, па версіі Багадзеля, плануюць выцягваць грошы. Вот так вот. Ёсць у мяне яшчэ і іншыя заўвагі. Але, Александр, не, дам слова.
3: Ну, па-першае, паважаны, вы разумееце, які ў мяне быў цяжкі тыдзень. Таму што гэта ўсё немагчыма. Па-другое, ну, гэта ж здрада. Сядзіць Лукашэнка і гандлюецца з Трампам за той самы Калі. То бок Лукашэнка вельмі жадае, каб адбылося менавіта тое, што не спадабаецца гэтаму таварышу Багадзелю.
4: Ну, Андрэй Багадзель.
3: То бок гэта ўнутраная пазіцыя, прабачце, ну, некая фронда. Таму што Лукашэнка дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага Калі, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца, і вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз усё яшчэ ідуць, і магчыма за гэты Калі будуць вызвалены беларускія палітвязні. І Лукашэнка вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі Багадзель стаіць на пуці гэтай года. А мы с вами думали, а кто ж супраць, кто не дае гэтаму адбыцца?
4: Ну да, вось, дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачлівая рэпліка пра тое, што там нейкая пауза, замарозка. Насамрэч, ніякай паўзы і замарозкі няма, перамовы працягваюцца, проста гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І, Александр, я з вамі абсалютна пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так каму выгадныя перамовы Беларусі з США, перамовы Лукашэнкі з США, да, і каму не выгадныя. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам, каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всех сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях, ну, так. Зарабілі зорачкі, дарэчы, трэба паглядзець, кім там, якім званні Багадзель быў да 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось, а хто там ён быў? Да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго пускаюць, на беларускае тэлебачанне і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць, яны ворагі злыя, паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр. Новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран.
3: В Іране.
4: Да, Андрэй Багадзель.
3: Это хто ж там такі?
4: А как это они прыйшлі да ўлады, новыя эліты? А што здарылася там? А куды падзеліся старыя эліты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць нейкія пэўныя пытанні. Андрэй Багадзель, конечно, малайчына. Вось цікавы чалавек. Але для мяне вось гэта, дзякую, Александр, што вы звернулі маю ўвагу на гэты фрагмент стрыма, да, для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць, нават іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказалі, а ну, конечно, мы, вы ж не кітайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы. Мы вам будзем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набываеце, калі ласка, і вазіце праз Літву. Яшчэ праціснеце Літву, каб яна зняла санкцій.
3: Так, так, так.
4: Конечно. А вот Андрэй Багадзель, які, а там далі яшчэ Эйсмант агаварылся смеш. Так вот же эти вот все санкцыі, ад которых мы страдаем, потом падумал, говорит, ну вообще, последнім не очень страдаць. Да і раньше не страдалі. Крацей. Вось так вось адбываецца.
3: БДСМ какой-то, он страдает или не страдает?
4: Вось, я не разумею. Можа, атрымлівае асалоду нават. Тут вы, Александр, маеце рацыю. Значыцца, і вот гэтыя вот людзі, да, это іншая партія. Ну, якая так. Такая... Ніякіх амерыканцаў, ніякай адмены санкцый. Мы, вот за вот это вот, каб гэта все працягвалася. Александр Григорович, не дайце падмануць сябе і беларускі народ. Крыці, вау, просто вау, просто вау. Дзякую вялікі, Александр, дзякую вялікі, шаноўныя слухачы і гледачы, што былі з намі на гэтым стрыме. Да пабачэння.
3: Да пабачэння.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме «Еўразум». Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
6: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
2: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
7: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі форвард Герман Баркоўскі можа працягнуць кар'еру ў Шатландыі. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, цікавасць да 23-гадовага футбаліста праяўляе Дандзі, які хоча арандаваць гульца. Правы на Баркоўскага належаць польскай пушчы. Аднак мінулы сезон ён правіў у арэндзе ў Пясці, дзе забіў 4 мячы. Пры гэтым паведамляецца, што пушча больш зацікаўлена ў паўнавартасным трансферы беларускага нападніка. У мінулым сезоне Дандзі заняў 5-е месца ў чэмпіянаце Шатландыі. Матч адкрыццё чэмпіянату свету па футболі адзначыўся гістарычным рэкордам. Суддзя Вілтан Сампайо ўпершыню ў гісторыі стартавых матчаў Мундыяля паказаў адразу 3 чырвоныя карткі. 2 выдаленні атрымалі футбалісты зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Яшчэ адно гулец Мексікі. Сустрэча завяршылася перамогай мексіканцаў з лікам 2-0. Для параўнання, на чэмпіянаце свету 2018 года ў Расіі і на турніры 2022 года ў Катары арбітры паказалі толькі па 4 чырвоныя карткі за цэлыя турніры. Цікава, што адной з асаблівасцяў матча адкрыцця стала размяшчэнне пад дахам арэны сцягу ўсіх краін, членаў ФІФА. Сярод іх былі і сцягі Беларусі да Расіі. Паўабаронца зборнай Мексікі Хельберта Мора ўвайшоў у лік самых маладых футбалістаў у гісторыі чэмпіянатаў свету. 17-гадовы гулец дэбютаваў на мундыялі ў матчы супраць Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, выйшаўшы на замену на 66-й хвіліне сустрэчы. На момант дэбюту Моры было 17 гадоў і 240 дзён. Гэты паказчык дазволіў мексіканцу заняць 6-е месца ў спісе самых маладых удзельнікаў чэмпіянатаў свету. Рэкорд належыць паўночна-ірландскаму футбалісту Норману Уаутсайду, які дэбютаваў на турніры 1982 года ва ўзросце 17 гадоў і 41 дня. Сярод тых, хто знаходзіцца вышэй за Мору ў рэйтынгу, таксама легендарны бразілец Пеле. Самалійскі арбітр Амар Артан, якому раней адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты на чэмпіянат свету 2026 года, атрымаў прызначэнне на матч за суперкубак УЕФА. Суддзя павінен быў працаваць на гульнях Мундыялю, аднак пасля працяглага іміграцыйнага інтэрв'ю амерыканскія ўлады не дазволілі яму ўехаць у краіну. У Белым доме заявілі, што для гэтага былі важкія падставы. У адказ на сітуацыю ЕФА даверу Артану абслугоўванне матча за суперкубак паміж англійскай Астан Вілай і французскім ПСЖ. Такім чынам, упершыню ў гісторыі матч еўрапейскага клубнага турніру такога ўзроўню будзе судзіць арбітр з Афрыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Следчы камітэт раскрыў усе злачынствы і цяпер будзе больш пільна сачыць за TikTok і Threads. Маўляў, там з'яўляецца зашмат дэзінфармацыі.
3: Ведамства наракае, што дзеля ахопаў карыстальнікі нярэдка выстаўляюць сябе ахвярамі.
2: Вядома ж, сачыць следчыя будуць не толькі за аўтарамі пастоў, але і за каментатарамі.
3: Іранічна, што чарговую кампанію па запужванні беларусаў у папулярных соцсетках сілавікі пачалі праз 4 дні пасля запуску новай праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі, у якой распавядаюць, якія меры прымаюцца для вырашэння тых праблем, што агучваюцца ў тым самым ТікТоку.
2: Да чаго рыхтавацца? Як сёння выглядае самацэнзура беларусаў у соцсетках і пра што людзі яшчэ гатовыя распавядаць публічна? У эфіры тэлеканала Белсат расказаў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі.
4: Я бы звярнул увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні трэцца і ціктока тое, што яны так робяць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у ТРЭЦ, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што эта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, просто яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такого кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот ТРЭЦ, это сетка, якая з'яўляецца сваім свайго кшталту твітэрам Інстаграма. То бок, у Інстаграме это уявім сабе як
0: візуал.
4: Візуал, і там людзі больш паказвалі свае фотаздымкі, відэа, абмяркоўвалі, ну як у глянцавым часопісе нейкія такія тэмы. Гэтае абмеркаванне было хутчэй візуальна контэнту. І вось гэтыя людзі атрымалі інструмент, дзякуючы якому яны пачалі пісаць, і фармальна гэты інструмент таксама звязаны з Фейсбукам, але фейсбучная аўдыторыя ўжо была напужаная рэпрэсіямі, а інстаграмная хутчэй за ўсё не ў такой ступені. І яны проста не, ну, можа быць, нават у іх свеце нема гэтых шырокіх рэпрэсій.
0: Так.
4: Не, я кажу пра людзей, которые прыйшлі в ТРЭЦ і пішуць скаргі, пішуць заявы рознага кшталту. І там атрымліваецца такі эфект, што вот, звычайно, у нас кожныя 5 год з'яўлялася новае непужанае пакаленне, якое прыходзіла ў палітыку, ў пратэсты. А вот тут это пакаленне прыйшло, ну не пакаленне, это сацыяльная група прыйшла просто з адной сацыяльнай сеткі прылілася ў іншую. І яно, ну, просто не ведае, што ім можа пагражаць за тое, што яны робяць. У значнай ступені не ведае.
0: А калі казаць, в прынцыпе, это вот вы кажаце пра ТРЭЦ, так? У нас же ёсць яшчэ і TikTok, всё ж пачалося ад гэтага TikTok-у, пра які Качанова некалькі месяцаў таму сказала, што трэба там навесці парадак. А теперь вы кажете про ТРЭЦ, то бок ТРЭЦ это стался таким триггером для следующего комитета.
4: Ну, следующий комитет упомянул и ТРЭЦ, и ТикТок, и тут важно звернуть увагу, что ТикТок сапраўды вельмі масовая пляцоўка, на якой беларусы актыўна вывешваюць свае відэа з рознымі заявамі. Не заўсёды яны пратэстныя, просто можа быць, нам, седзячы ў Варшаве, больш цікава звернуць увагу на нейкія пратэстныя заявы. Там пра розныя ёсць, але гэта шырокае кола, і яно з-за таго, што гэта вельмі масавая аўдыторыя, там ёсць і тое, што цікава з пункту гледжання выказвання незгоды з кіраўным рэжымам ці выяўленні нейкіх такіх вот боляў грамадства. А ТРЭЦ – это адносна новая сацыяльная сетка, і гэта та сетка, ў якую прыйшлі, можа быць, не такі вялікі ахопы, не вельмі масавы, але там людзі бачаць адзін аднаго, і там яшчэ не працуе так алгарытм, як у гэта працуе ў Фейсбуку, допустим, дзе людзі бачаць тое, што ім хоча паказаць робат, каб яны бачылі рэкламу і гэтак далей.

0: выбліку тыя, што ўзгадваюцца ў соцсетках. Хоць большага вынік праграмы, штучная драматызацыя, выдумка і хайп, а праблемы насамрэч няма.
1: То бок вось такім чынам падаюцца праблемы беларусаў. Пры гэтым пры ўсім і Качанова кажа, што час уводзіць адказнасць за тое, што людзі пішуць у соцсетках і неўзабаве следчы камітэт пагражае ўжо беларусам крыміналкай за скаргі ў інтэрнэце.
0: Вось такая хронологія падзей. То бок спачатку людзей заахвочвалі скардзіцца, а цяпер будуць за гэта караць. Працягвае Паўлюк Быкоўскі.
2: Насамрэч все даволі проста. Любая ўлада мусіць мець зваротную сувязь з насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую ўладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зваротную сувязь, яна хоча яе імітацыю, яна хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам, каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што гэта былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта тым не менш яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у ТікТоку, гэта ўсё нейкая размова ні пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это шырокае кола. Мы бачым у ТікТоку найперш праблемы не палітычныя, а пабытовыя. То аўталаўка не можа даехаць, то там дах не могуць адрамантаваць, то там бясконцыя чэргі для атрымання нейкага сервісу, паслугі і гэтак далей. І калі на гэта звяртаюць увагу, то тут адразу ўзнікае пытанне. Дзяржава абяцае, што яна гэта робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яна гэта робіць. І калі яны бачаць сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Гэта трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтнага слою чыноўнікаў. Не Лукашэнку гэта страшна, гэта страшна той самай Качановай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нетрывалым дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што
3: все добра і стабільна.
2: Все добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі, і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб
4: гэта
2: было публічна.
4: Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам, вот менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя.
3: Ну, варта тут прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер, такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі, раней гэта да 20-го года.
2: Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны
3: якраз вот і
2: адсейвалі рэальныя болі, праблемы,
3: да. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень, у тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі ўладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось этого буфера няма. Фактычна грамадства заходзіцца з улады раз на раз.
2: А вось калі б не было задушана ўнутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблема задушэння скаргаў у сацыяльных сетках. Тады бы проста не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць з шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў, і яны вот адзін з іх сказаў: "Мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашэнка, чым пра начальніка, который в 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет". І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І у свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі, да 20-го года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая, там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дашло да гэтага.
3: Так, і
2: але гэта не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць
3: усіх усё. Вось для мяне гэта пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так,
2: я з вамі не пагаджуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, которую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што налічаць деструктыўным уздзеяннем. У этой аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці

0: пакуль не даехаў амон. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў колькі, некалькі соцень, можа быць тысяч, можа быць тысяча. А мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашэнка ў панядзелак вас пачуе, а з другога боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не.
1: Тут яшчэ вот пытанне трактоўкі, так, за што гатовыя караць. Яны сапраўды кажуць дэзінфармацыю, заведама непраўдзівыя звесткі, але якім чынам можна сапраўды вот тут палічыць, што гэта інфармацыя праўдзівая, а тут непраўдзівая, бо ёсць жа ж таксама чалавечы чыннік.
0: Тут можна звярнуцца да такога ўжо класічнага суддзі хто. Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на каторых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае дэструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, узровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самай Качанавай, гэта абсолютна непараўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці.
1: Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі і менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна.
0: Ну, я бы тут атаслаў да, напэўна, Вітгенштейна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне, вот то, што мы звычайна называем законам, это хутчэй прадпісанне, то, што мы мусім рабіць па такіх-то правілах, і это далёка не ўсё, што ў нашым жыцці ёсць, і ёсць то, што мы нормай лічым. І вот эта вот норма, яна звычайна не пісаная, а то, як мы лічым, што мы можам паступіць. І вот гэта ў сітуацыі рэпрэсіўнага аўтарытарнага рэжыма мяняецца вельмі хутка. Што напісана ў канстытуцыі ці там ў законах, хто як не журналісты добра ведаюць, што там напісана, і пры тым, што і ў іх ёсць правы, права бараніць сваю крыніцу,
2: свабоду інфармацыі
0: і так далей. На практыцы мы ведаем, што гэта не працуе. І вот межы таго, як оно рэальна складваецца на практыцы, мы не можам вот так вот прадказваць. Это адчуваецца скурай чалавека. І чалавек думае, вот у гэтай сітуацыі я магу паступіць так, а ў гэтай сітуацыі магу паступіць так. І вось таму людзі, якія прыйшлі ў ТРЭЦ, яны не ведаюць, што ім пагражае тое, што яны робяць.
2: Ну вось даўно я ўжо хачу задаць гэта пытанне. Так за што тады сёння рэальна могуць прыйсці, пасадзіць? Дзе праходзіць вось гэтая мяжа паміж гэтай канструктыўнай крытыкай, эмоцыямі, так, жартам магчымым і тым, што ўлады палічаць злачынствам?
0: Яна вельмі рухомая, таму мы дакладна не скажам. Тое, што учора можна было паскардзіцца і сказаць, што нельга пілаваць так дрэвы ў горадзе, каб яны ператвараліся ў абрубкі, заўтра кажацца, што гэта забаронена. То вот можна скардзіцца на тое, што нельга забіваць на вуліцы сабак, а заўтра кажацца, што гэта ёсць дэструктыўнае заходняе ўздзеянне. Яно мяняецца, і таму людзі адчуваюць ці не адчуваюць межы магчымага па-сапраўднаму і ў нейкай ступені сутыкаючыся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. І яна таксама не ведае, што заўтра яна забароніць.
3: Гэта быў аналітык праекта MediaIQ Паўлюк Быкоўскі. Ён паразважаў, за якія скаргі ў інтэрнэце беларусы могуць атрымаць крыміналку. Еўразум.
4: Далей у праграме Еўразум.
3: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
5: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
4: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
6: Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Двухразовы лаўрэат прэміі «Оскар» Том Хэнкс лічыць, што амерыканскай кінаакадэміі не патрэбна асобная намінацыя для акцёраў агучвання. На яго думку, такія выканаўцы павінны мець магчымасць прэтэндаваць на ўзнагароды за найлепшую мужчынскую і жаночую ролі нароўні з акцёрамі, якія з'яўляюцца ў кадры. Хэнкс адзначыў, што галоўным крытэрыям павінна заставацца сіла акцёрскай гульні, а не форма яе выканання. У якасці прыкладу ён прывёў Энді Сёркіса, вядомага працай у тэхналогіі захопу руху. Паводле акцёра, калі выступленне здольнае крануць гледача, яно заслугоўвае прызнання незалежна ад таго, ці бачыць публіка твар выканаўцы на экране. Сам Том Хэнкс двойчы атрымліваў «Оскар» за ролі ў фільмах «Філадельфія» і «Форест Гамп», а таксама агучваў «Вудзі» ў франшызе «Гісторыя цацак». Пры гэтым за ўсю гісторыю кінапрэмі ніводная роля, выкананая выключна голасам, не была намінаваная ў акцёрскіх катэгорыях. Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес прызналася, што драма «Зямля качэўнікаў» стала для яе адным з найменш любімых фільмаў, нягледзячы на поспех карціны на Academy Awards. Паводле Лопес, яна аддае перавагу мюзіклам, рамантычным камедыям і трылерам, а гісторыі пра смутак і страту яе не прыцягваюць. Актрыса падкрэсліла, што лічыць фільм прыгожа знятым і высока ацэньвае працу Фрэнсіс Макдорманд, якая атрымала за гэтую ролю чарговы «Оскар». Аднак сама стужка не пакінула ў яе прыемных уражанняў, бо ёй не хапіла ў ёй элементаў забаўкі і эмацыйнага ўцёку ад рэальнасці. «Гэта проста пытанне густу», адзначыла Лопес, дадаўшы, што разумее важнасць падобных гісторый у кіно, але асабіста аддае перавагу іншым жанрам. Фільм «Зямля качэўнікаў» рэжысёркі Хлоя Чжао ў свой час атрымаў «Оскары» за найлепшы фільм, рэжысуру і жаночую ролю. Бразільскі рэжысёр, драматург і культурны дзеяч Арландо Сенна памёр 9 чэрвеня ў Рыа-де-Жанейра ад пнеўманіі ва ўзросце 86 гадоў. Ён лічыўся адной з ключавых постацей бразільскага кіно і на працягу 10 гадоў актыўна займаўся развіццём культуры і аўдыёвізуальнай сферы. Найбольшую вядомасць яму прынёс фільм «Ірасэма» «Ума Транса Амазоніка», зняты разам з Жоржам Баданскім. Стужка распавядала пра жыццё ў Амазоніі, закранала тэмы беднасці, экалагічных праблем і лёсу карэнных народаў. Пасля прэм'еры карціна была забароненая ваеннай дыктатурай Бразіліі, і ўпершыню яе паказалі ў краіне толькі праз некалькі гадоў. Акрамя працы ў кіно, Арландо Сенна ўзначальваў міжнародную школу кіно і тэлебачання на Кубе, займаў кіруючыя пасады ў культурных установах Бразіліі і выступаў за выкарыстанне культуры як інструмента грамадскіх змен. Улады краіны адзначылі, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў абароне і развіццю культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Анджэй Пачобут на волі амаль 2 месяцы, а стасункі Беларусі і Польшчы па-ранейшаму застаюцца халоднымі.
3: Магчыма, ўсё было больш сонечна, калі Польшча прапустіла праз порт у Гданьску беларускі калій. Але Польшча кіруецца ў дадзеным выпадку інтарэсамі ЕС, як частка альянсу, і без агульнай згоды партнёраў рабіць такі падарунак Мінску не будзе.
2: Ну а Мінск у сваім рэпертуары лічыць, што мяч на баку палякаў і пры гэтым закідвае на мяжу з Латвіяй і Літвой, то бок на мяжу партнёраў Польшчы, мігрантаў.
3: Ці можа сітуацыя ўсё ж неяк змяніцца?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і журналіст газеты «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі.
4: Крокі зробленыя з аднаго боку, крокі от зараз зробленыя там пад ціскам, не пад ціскам, але зробленыя з другога боку. Ну і варта было б чакаць, што зараз, асабліва з улікам таго, што нібыта Мінск зацікаўлены ў налажванні адносінаў з Еўрасаюзам, з Еўропай, варта чакаць, што ну неяк будзе паляпшацца адносіны паміж Мінскам і Варшавай. А гэтага не назіраецца. Чаму?
5: не назіраецца, і мяне падаецца, што гэта звязана з зазносінамі амерыканцаў з рэжымам Лукашэнка, таму што вельмі доўга яны размаўлялі, Коул, дарэчы, адразу пасля вызвалення Андрэя Пачобута, Коул сказаў, што будзе ў Менску праз 2 тыдні.
4: Ну так, 2-3 тыдні сказаў.
5: 2-3 тыдні, мы ўжо ведаем такія фармулёўкі, але Коул, так як і на папярэдніх гэтых фармулёўках, гэта не спрацавала. Значыць, ён пакуль што не быў у Менску. Ёсць такія сігналы, што амерыканцам стала трудней размаўляць з рэжымам, таму што Лукашэнка мае свае амбіцыі асабліва па гандаль, асабліва калі гаворым пра гандаль. Таму што там ёсць эканамічныя інтарэсы, калійныя інтарэсы, амерыканцы хацелі б інвеставаць, але не заплаціць больш, чым патрэбна. Лукашэнка хоча за гэтыя інвестыцыі за Нежынскую інвестыцію больш, чым амерыканцы хочуць заплаціць. І наколькі мы разумеем, яны пакуль што не дамовіліся, і гэтыя размовы за ўчасцю Коула, яны ці то спыненыя, ці то пакуль што ў такім падвешаным становішчы. І таму і у польска-беларускіх і літоўска-беларускіх зносінах нічога не адбываецца. Таму я так разумею, што Варшава і Вільня чакаюць, што будзе з гэтымі амерыканска-беларускімі зносінамі. Мы ведаем, што амерыканцы ціснулі і на Літву, і на Польшу, каб мы пагодзіліся на адмену санкцыяў па калійнай праграме, так, і транзіту. У нас ёсць таксама, скажам так, людзі, якія вельмі лобіюць за тое, каб мы пагодзіліся на транзіт калійных удабрэнняў, таксама, каб іх можна было прадаваць і ў Польшчы, таму што яны танныя, а нашы фермеры, у іх ёсць, ну, гэты год вельмі цяжкі будзе для іх. Таму ёсць людзі зацікаўлены ў тым, ёсць тыя, якія ведаюць, што заўсёды было ў усіх зносінах з Лукашэнкам, што ён шмат чаго можа заўжды абяцаць, а потым кідае. І, ну і пакуль што маем, што маем. Я так разумею, што гэты ціск амерыканцаў, ён не настолькі рашучы праз тое, што у амерыканцаў ёсць праблемы дамовіцца цяпер з Лукашэнкам. Былі навіны, што прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы маюць сустрэцца і дамовіцца пра нейкі там супольны падыход да гэтага, па-першае, ціску ў США, а па-другое, да ўсіх перспектыў дыялогу з афіцыйным Мінскам. Яны пакуль не сустрэліся, што таксама сведчыць пра тое, што там, ну, пакуль што вось так мае.
4: Так, атрымліваецца это па вялікаму рахунку, што гэта Літва, ну, найперш Літва, таму што праз яе самы галоўны маршрут транзіта беларускага калія пралягае да Клайпецкага порта, дзе ёсць тэрміналы, якія там належаць і Беларусі.
5: Ёсць досвед і гісторыя супрацы ў гэтым.
4: Так, ну і Польшча, да якой амерыканцы звярнуліся, а яна не ідзе насупраць, то бок яны перашкаджаюць там, как бы, стаяць на шляху паляпшэння ці працягу адносінаў, пашырэння адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам.
5: Я б так не сказаў, усё ж такі. Гэта фактар номер 2 альбо і 3. Першы фактар гэта тое, што Лукашэнка мае свае, ён хоча прадаць за мільярды тое, за што амерыканцы не хочуць толькі заплаціць, так? Я думаю, што гэта фінансавы фактар, што Лукашэнка шмат чаго абяцаў Коулу, і гэта, дарэчы, вельмі цікава апісаў цяпер калішні пасол Польшчы у Менску Мар'юш Машкевіч пра тое, што Лукашэнка заўсёды купляе свайго суразмоўцу, абяцае яму ўсё, што заўгодна, а потым, калі суразмоўца вяртаецца ў Варшаву і пачынае думаць, аказваецца, што гэта ўсё брэхня і што гэта ўсё не так. І я думаю, што Коул з Коулам можа быць таксама. І Коул, калі распавядаў на адной канферэнцыі ў Штатах пра тое, што там Лукашэнка яму распавядаў, і ты разумееш, што гэта тое ж самае, што Сікорскі чуў у 10-м годзе, што там Квасневскі чуў у 90-х яшчэ, што нашыя палітыкі, там Маравецкі і Карчэўскі чулі падчас адлігі до выбараў 20-го года, што гэта адно і то же. І Я думаю, што гэта па-першае тое, а па-другое тут магчыма ёсць таксама і фактар расійскі, таму што Трамп спадзяваўся з самога пачатку свайго тэрміну цяперашняга, што яму ўдасца дамовіцца з расейцамі. Некалькі тыдняў таму Марко Рубіо сказаў, што ўсё, што мы ўжо не зацікаўленыя ў размовах з расейцамі пра спыненне вогню ва Ўкраіне, таму і зацікаўленасць да нейкага big deal з расейцамі крыху асела. А паколькі в Беларусь гэта таксама фактар у гэтых размовах, магчыма, тут папросту ёсць і такое. Акрамя таго, ну, цяпер Трамп больш за ўсё займаецца, па-першае, блізкім усходам. Мы сёння зноў ж такі пачулі пра тое, што ёсць нейкая дамоўленасць, нумер там 27 за апошнія тыдні з Іранам, але зразумела, што гэта боль нумар адзін цяпер для Трампа, ну, акрамя таго, у яго ёсць футбольнае свята. І яму цяпер не да Беларусі, не да Лукашэнка, не да калійных бізнесаў, якія маюць такія імгненныя перспектывы.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Міхалам Патоцкім. Гаворка ідзе пра беларуска-польскія адносіны і пра тое, калі яны могуць наладзіцца.
4: Гінтаў Тасмажэйкіс, якого ты таксама добра ведаеш, нам у эфіры казаў, што ўсё ж такі гэта санкцыі, размова ідзе пра санкцыі, ну не нацыянальныя, гэта еўрапейскія санкцыі, якія трэба здымаць праз Брусэль, і адпаведна, каб дамагчыся гэтага там, ну ці не зняцця замарозкі як мінімум, трэба каб лабісты там працавалі ў Брусэлі. У гэтай сітуацыі трэба каб альбо Літва, урад Літвы альбо урад там Польшчы, там ці Києва, України лабіравалі гэтыя інтарэсы у Брусэлі перад еўрапейскімі палітыкамі, а ніхто не хоча гэтым займацца.
5: Ну, Украіна точна не будзе лабіраваць цяпер інтарэсы Лукашэнка ў Брусэлі, тым больш што яна.
4: Ну, гэта да.
5: А вот Польшча, Літва таксама, ведаеш, ну калі ты 6 гадоў кажаш, чаму трэба там санкцыі супраць Беларусі, супраць рэжыму, а цяпер ты пойдзеш і скажаш, ну, давайце мы перадумалі. Гэта не перадумалі, а так?
4: Сітуацыя змянілася.
5: Ну, вось у тым і праблема, што сітуацыя не вельмі змянілася, таму што не ўсе, але бальшыня гэтых санкцій, яны былі уведзеныя за тое, што Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Яна ж не перастала быць суагрэсарам, а наадварот, з таго, што кажуць украінцы, там ёсць і новыя там інструменты для вядзення гэтых дронаў, так, супраць Украіны, ёсць новыя там манеўры з расійскімі вайскамі, ёсць новыя там і рыторыка вельмі агрэсіўная з боку Лукашэнка. Тут не шмат чаго памянялася. Значыць так, з нашых умоў, польскіх умоў для там нейкай нармалізацыі зносінаў з Беларусію, так, яны выканалі тое, што мігрантаў на межы практычна ўжо няма, і яны вызвалілі Анджэя Пачобута. Гэта тое, пра што казаў польскі бок. І у гэтым плане, напэўна, Варшава можа гаварыць з Менскам пра нейкія народныя, нацыянальныя рэчы, якія не звязаныя з еўрапейскімі санкцыямі. Але, так як ты сказаў, санкцыі на калійныя санкцыі, яны ж еўрапейскія. І Польшча не можа пайсці супраць гэтых санкцій. А лабіяваць, ну, мы пакуль што ніяк не тое.
4: Я вернуся да тэмы. Я шмат разоў задаваў розным экспертам пытанне. Ну, здавалася б, Лукашэнка зацікаўлены ў налажванні добрых адносінаў з Еўрасаюзам. Ну, а безумоўна, найперш у такім выпадку трэба налажваць адносіны з суседзямі. Бо калі ў цябе дрэнныя адносіны з суседзямі, потым, калі на, там, скажам, у Брусэлі ўзнікне пытанне, што робім з Беларусю, устае умоўна там Польша, Літва, Латвія, з якой адносіны дрэнныя, і кажуць, да вы што? Якія там налажванні адносінаў? Да яны вот гэта робяць. Ну, і ўсё. А паколькі кансэнсус, яго нема, рашэнне не прымаецца. І таму лагічна, што ну, неяк рэжым павінен быў бы, ну, лагодна ў сітуацыі, калі ёсць магчымасць там ці варыянт таго, што наладзіць адносіны, ну так нармальна сябе паводзіць. Калі мы кажам пра Літву, шмат хто перакананы, што гэта не Лукашэнка там і запускае тыя ж самыя метэазонды, такім чынам правакуючы там спынення працы аэрапорта Віленска, там нейкія яшчэ такія правакацыі, што ён бы можа не хацеў, але гэтым займаюцца расіяне, тэрыторыі Беларусі, а тут ён не можа нічога зрабіць. Польшчы іншая сітуацыя на мяжы. Вот было патрабаванне мігрантаў спыніць, мігранты спыненыя. Метэазонды, ну, час ад часу там нешта ляціць, але відавочна, што это звычайныя кантрабандысты, там нешта сабе запускаюць. Але вас в астатнім, чаму рыторыка, якая нясецца, а гэта ўжо тады рашэнне самаго Мінска, самаго Лукашэнкі, калі там антыпольская рыторыка, прапаганда працуе супраць Польшчы, ідэалогія супраць Польшчы, там ледзь што-небудзь там на якім узроўні, да вот гэтыя паны, да яны вот тое, да што табе тыя паны.
5: Ну і ў гэтым таксама праблема, і цяжка аналізаваць потым польскім палітыкам, якія канкрэтна сігналы Мінск падае Польшчы, таму што калі ты чуеш з аднаго боку, у лютым было такое інтэрв'ю міністра замежных справ Беларусі, было інтэрв'ю, на якім ён казаў пра Літву і Польшчу, і параўнанні рабіў, тыпу там Польшча нармальна, з імі можна дамаўляцца, а Літва дрэнная. Да таго было шмат іншых інтэрв'ю, у якіх беларускія чыноўнікі казалі, што наадварот, з літоўцамі мы дамовімся, а палякі некія такія злосныя. І ну, гэта словы гэта, канешне, адно. Яны стараліся аддзяліць Польшчу ад Літвы, каб мы не ішлі адзіным фронтам супраць рэжыму, каб мы не будавалі нікіх там сумесных пазіцыяў па Беларусі. Таксама было, дарэчы, гэта вельмі цікава, таму што гэтыя метэаралагічныя зонды супраць Літвы паявіліся ў момант, калі мы дамаўляліся з Беларусю па пачобуце і па гранд-пераходаў. І калі Літва папрасіла салідарнасці, таму што ў іх былі, ну, неяк там у лістападзе сур'ёзныя праблемы з аэрапортом у Вільні, пра салідарнасць папрасілі, мы аказалі салідарнасць Літве у тым, што мы, ну, мы мелі адчыніць гэтыя два пераходы з 1 лістапада, я магу памыляцца па датах, з 1 лістапада мы на 3 тыдні затрымалі гэта. І гэта Мінск спрымаў як прэтэкст для таго, каб не вызваляць тады Анджэя Пачобута. Там былі нейкія іншыя таксама праблемы, і гэта відавочна, што яны пробуюць разыгрываць Польшчу і Літву. Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. Цяпер Лукашэнка быў у Гародні і казаў пра тое, што палякі хай прыязджаюць тут за там медыцынская дапамога і гэтак далей. І мы ж да іх будзем падыходзіць як да людзей, таму што гэта нашы суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну і не ведаю, будуць гэтую ж Гародню будуць забіраць, так, польскім войскам. І таму, хаця я не выключаю таксама, што нейкія перамовы ўсё ж такі па таксама і па гандлю ідуць, таму што ну ёсць сігналы, ёсць людзі ў Польшчы, якія кажуць, што вось-вось мы зараз тут будзем зарабляць не зразумелі якія грошы на гэтых калійных угнаеннях. Таму неадназначнасць пануе нейкая такая.
2: Выслухалі журналіста выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён пракаментаваў беларуска-польскія адносіны і тое, што іх можа палепшыць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: «Вясна». Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя». Правабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Савет па правах чалавека правядзе сваю 62-ю сесію. Яна адбудзецца з 15 чэрвеня па 10 ліпеня 2026 года ў аддзяленні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. А што ж на павестцы дня гэтай сесіі? Сёння мы гэта і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё гэта становішча ў галіне правоў чалавека ў розных краінах. Сярод іх Судан і Эрытрэя. Таксама наступствы неправакаваных нападаў Ісламскай Рэспублікі Іран на Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, Саудаўскую Аравію і Іарданію для правоў чалавека. Ну і таксама гэта забеспячэнне павагі да міжнароднага права, правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права на акупаваныя палесцінскія тэрыторыі, уключаючы Усходні Іерусалім і ў Ізраілі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама на павестцы дня эканамічныя, сацыяльныя і культурныя правы. Гэта права кожнага чалавека на найвышэйшы дасягальны ўзровень фізічнага і псіхічнага здароўя, права на адукацыю, тэма крайняй беднасці і правоў чалавека. На павестцы дня і грамадзянскія і палітычныя правы. Сярод іх адмова ад ваеннай службы па перакананнях сумлення, пазасудовае пакаранне смерцю без належнага судовага разбіральніцтва або адвольнае пазбаўленне жыцця, незалежнасць суддзяў і адвакатаў, правы на свабоду мірных сходаў і асацыяцый, свабода меркаванняў і іх свабоднае выражэнне.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Закрануць і правы народаў і канкрэтных груп і асоб. Гэта ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчын і дзяўчынак. Сістэмы падтрымкі, якія забяспечваюць уключэнне людзей з інваліднасцю ў жыццё мясцовай супольнасці. Правы дзіцяці, правы чалавека мігрантаў, правы карэнных народаў, ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да асоб, закранутых лепрай, гэта хвароба Хансена і членаў іх сем'яў. Таксама гэта тэма гандлю людзьмі, асабліва жанчынамі і дзецьмі, абароны ад гвалту і дыскрымінацыі па прыкмеце сексуальнай арыентацыі і гендэрнай ідэнтычнасці, правы чалавека ўнутрана перамешаных асоб і правы чалавека пажылых людзей.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Самая цікавая, магчыма, тэма – гэта сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якія патрабуюць увагу з боку Савета. Сярод іх будзе разглядацца становішча ў галіне правоў чалавека ва ўсходняй частцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, заахвочванне і абарона правоў чалавека ў Нікарагуа, становішча ў галіне правоў чалавека ў Бурундзі, таксама ў Венесуэле, ў М'янме і, што самае цікавае, сярод гэтых краін ёсць і Беларусь. Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі будзе разгледжана на інтэрактыўным дыялогі са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Савет па правах чалавека разгледзіць даклад мандатарыя Нілса Мужніекса падчас інтэрактыўнага дыялогу, які будзе неўзабаве. А мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При микрофоне Ева Бардзялоўская. Сённяшняя гостя рубрыкі «Асоба» – гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года разам з калегай Дар'яй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. Гэтая гісторыя, таксама стасункі жанчыны з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ільяшом, лягла ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Сёлета у сакавіку Кацярына разам з іншымі 249 палізняволенымі была памілаваная. Дзяячку вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы. Як праходзіць яе жыццё на волі, Кацярына Андрэева распавяла журналістцы беларускага радыё «Рацыя» Марыне Савіцкай.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі

0: Буду раскрывать некие детали, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
1: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
0: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
1: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было і палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
0: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларус на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
1: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
0: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сямейнымі справамі. Мне цікавы ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сям'і. І якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сям'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязанкамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час у зняволенні, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
1: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
0: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамога, якая была мне аказана.
1: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
0: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Так само були такі сподівання, що вийде ніяка група певна політв'язнів, наприклад, тільки вірники або тільки жінки, бо зрозуміло, що режим не

0: хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць. Ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што не ў забаве, я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
1: У нас уже падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
0: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных і зняволеных менавіта мужчын, хлопцаў сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мной у сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным, і калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповідаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць расповесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі, наступствы таких аповедов, а аповеды будут, коли не спынить катавание людей.
1: После того, как вызволились и были тут уже у Варшаве, отбылся публичный показ картины «Под шарым небом» Мары Тамкович. Вы бачили эту картину. Пришел невеличкий промежек часу. И зараз, что вы думаете на конт этого фильма?
0: Я думаю, что фильм вельми добра показывает ту ситуацию, в якой опынулась белорусская журналистика у 20-м годе, той стан, у яким опынулись мы все. И мои особистые эмоции супадают у великой ступени с тем, что показано на экране. Я лечу, что это саправды режиссерский поспех Мары Тамкович и картина, якая мусила выйти на экран, якая потребная нам усім, якая закраная что-то вельми глубоко у души, не только удельников тих подзею, але и просто глядачоў у зале. Я бачила, что люди плакали, это были ширые слезы. Калі твор мастацтва выкликает такую реакцию, значит, ён варты. Так само я поглядела короткий метр Мары Тамкович, фильм «Наживо» або у прямым эфиры. Там 13-хвилинная стужка короткометражная, так само присвеченная подзеям 15 листопада 20 года, калі я и Даша Чульцова были затриманы на площади перемен у Менску. Там трошки измененная сюжетная линия, але у целом вельми динамичная история и шмат моментов сапраўды документальных, хотя ніводная з гэтых картин не з'являецца документальной, и варта про гэта памятаць, что гэта мастацкое кіно, якое не мусіць цалкам передаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я увесь час про гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабіста, мы з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
1: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
0: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, просто гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
1: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым у тым ліку і праз гэты фільм.
0: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій ўнутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі вось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб нашае прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволіть певних особ, довідувалася гетеє прозвище менавіта дякуючи публічності, дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подрабязно описані, гэта можна було знайсці у відкритих криницах, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що гэта за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, чим мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі гэта може відбиватися і часом відбивається кепска. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігора я кажу частково і не все. І вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я у тяжких умовах. І ті ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую в своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
1: Дякую велике, господарство. Я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з журналісткою, былою політзневоленою Катериною Андрієвою.

0: Вясна. Правабрончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У Варшаўскім музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава «Дэпатрыяцыя». У аснове яе не толькі сведчанні пратэсных падзей 2020 года, але і больш раннія экспанаты. За час праекта нашая ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркаванняў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя. Так адзначыла прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з журналісткай беларускага радыё Рацыя Марынай Савіцкай.
0: Падзея.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыот лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, терпіць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана. Адразу яны патрапілі ў музейныя фонды. Але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты, гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленае. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мені вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ўжо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 20 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзішся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста, трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газеты. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. уже спадзяемся до гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўже я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітыкай ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя», якая адкрылася ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі, будзе працаваць да 26 чэрвеня. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights. Высокий ропост жмогу стейсис висьемс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе правы человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: У Росіі працягваюць расці выдаткі на вайну. У Львові рыхтуюць кнігу пра беларусаў, якія загінулі за свабоду Украіны. Фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй» прайшоў у Беластоку.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ралькоўская.
3: Паводле падліку даследчыка нямецкага інстытуту праблем міжнароднай бяспекі Яніса Клюгі, на аснове дадзеных Міністэрства фінансаў Расіі ў першым квартале бягучага года ваенныя выдаткі дасягнулі рэкордных амаль 6 трылёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 46% усіх расходаў федэральнага бюджэту. Такім чынам, амаль кожны другі рубель дзяржаўных выдаткаў цяпер накіроўваецца на армію і вытворчасць узбраенняў. У сярэднім на вайну расходуецца каля 65 мільярдаў рублёў за дзень. Паводле ацэнак нямецкага інстытута, з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну ў 2022 годзе агульныя выдаткі Расіі на вайну ўжо перавысілі 53 трылёны рублёў. У Львові рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігарам Пітковым.
4: Мы ўжо з гісторыкам даўно сябруем. Ён прыходзіў да нас на нашы імпрэзы і ў музей наведаў нашы выстаўкі. Ведае, ўжо пачаў збіраць інфармацыю пра беларускіх герояў. Будзіць ещё і QR-коды, на якіх можна будзе пераходзіць, дзе будзе відео пра герояў.
3: Аўтар праекта Ігар Пітковы, гісторык, даследчык і выкладчык Львовскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Івана Франка. Раней ён ужо выдаваў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
4: Пра грузінаў дзета пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыі в кнігу. А от стасоўна, сколькі там палякаў, іх там не шмат. Я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такі ўже кнігі ёсць, і шкада, што пакуль што нема такой кнігі пра беларусаў.
3: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных сяброў і пабрацімаў загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. Учора у цэнтры Беластока адбыўся 5 фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй». Імпрэза прайшла на рынку Касцюшкі і сабрала аматараў беларускай народнай культуры, музыкі і спеўных традыцый. У праграме былі канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і выступленні фальклорных калектываў з Польшчы. Перад гледачамі выступілі жаночы спеўны гурт «Барвы» з Гданьску, мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў «Касары» з Варшавы, а таксама дзіцяча-маладзёвы танцавальны калектыў «Падляскі вянок» з Беластока. Арганізатары адзначаюць, што фестываль прысвечаны музычнай і культурнай спадчыне беларусаў Падляшча і накіраваны на захаванне традыцыйнай культуры рэгіёна. Сёлета «Сонцаграй» праходзіць у двух мясцінах. Пасля беластоцкай часткі свята працягнецца сёння ў вёсцы Вілукі ў гміне Дубічы-Царкоўныя, дзе таксама запланаваныя канцэрты і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы 2-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём 15-18 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день! У суботу 13 червня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем суботнє видання «Раніці з рацією». А калі субота, то і спотикаємося у 8, а не так, як у будьонні дні, у 6 годин раніці поводле польського часу. Я буду з вами до 11 години поводле польського і 12 поводле білоруського часу. А сёння маем 163 дзень года. Імяніны адзначаюць Єрмій, Вольга, Антон, Єрман і Луцина. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага, ад Беларуска Радио Рація. Жадаю так само усяго найлепша тым, якія ў той жа дзень 13 чэрвеня нарадзіліся. А ў мінулым, у такі ж дзень, між іншым, нарадзіліся ў 1702 годзе Міхал Казімір Радзівіл, Рыбанька, вялікалітоўскі дзяржаўны дзеяч і мецэнат, у 1834 годзе Канстанцін Веранічын, удзельнік літаратурнага жыцця на Беларусі, аўтар паэмы «Тарас на Парнасе», а ў 1889 годзе Павел Жаўрыт, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, адзін з кіраўнікаў слуцкага паўстання. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. А пакуль што, зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рація. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рації.
0: Раніца з рацією.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: 10 хвілін пасля 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі. І прыйшоў ужо час на суботні каментар рацыі. Украіна выступае катэгарычна супраць допуску расійскіх і беларускіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтвам пад дзяржаўнымі сцягамі. Як стала вядома нядаўна, Міжнародны алімпійскі камітэт вырашыў паслабіць сваю пазіцыю ў гэтым пытанні. Падрабязнасці ў каментары Яны Запольскай.
2: Каментар рацыі.
3: Украіна накіравала дзясяткі зваротаў супраць допуску спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнай сімволікай. А нагодай стала тое, што выканаўчы камітэт міжнароднага алімпійскага камітэта вырашыў перагледзець рэкамендацыі па допуску беларускіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўнай сімволікай. Як вынік, шэраг нацыянальных алімпійскіх камітэтаў перастаў бачыць праблему ў тым, каб вярнуць магчымасць выступу пад дзяржаўнымі сцягамі не толькі спартсменам з Беларусі, але таксама з Расіі. Агулам пытанне ўдзелу расійскіх і беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах застаецца адным з самых спрэчных у сусветным спорце. Украіна настойвае на недапушчэнні прадстаўнікоў краін, якія ўдзельнічаюць у агрэсіі супраць яе. І гэтая пазіцыя знаходзіць разуменне і падтрымку сярод беларускіх дэмакратычных сіл. Для дэмакратычнай Беларусі сёння асабліва важна аддзяляць народ ад рэжыму. Беларускія дэм-сілы неаднаразова заяўлялі, што рэжым Лукашэнкі не прадстаўляе інтарэсаў усіх грамадзян краіны. Аднак гэта не адмяняе таго факту, што Беларусь як дзяржава уцягнута ў расійскую агрэсію супраць Украіны. І менавіта таму патрабаванні Украіны выглядаюць зразумелымі і справядлівымі, бо немагчыма гаварыць пра поўную нейтральнасць спорту, то калі ў цэнтры Еўропы працягваецца вайна, а тысячы людзей губляюць дамы, будучыню, жыцці. У такіх умовах удзел спартсменаў пад дзяржаўнымі сцягамі краін саўдзельніц агрэсіі можа ўспрымацца як спроба нармалізацыі сітуацыі і вяртання да нібыта звычайнага жыцця без адказнасці за тое, што адбываецца. Таксама варта памятаць і пра тое, што на працягу многіх гадоў рэжымы Пуціна і Лукашэнкі выкарыстоўвалі спорт як інструмент прапаганды, а поспехі атлетаў падаваліся як доказ эфектыўнасці дзяржавы. Дзяржаўныя сістэмы, міжнародныя перамогі станавіліся часткай палітычнага іміджу ўлады. Таму пытанне ўдзелу спартсменаў нельга разглядаць выключна як спартыўнае. Пакуль працягваецца агрэсія супраць Украіны, міжнародная супольнасць мае права патрабаваць адназначнай пазіцыі і не дазваляць выкарыстоўваць спартыўныя пляцоўкі для палітычнага адбільвання рэжымаў. Безумоўна, спорт павінен быць свабодным, але таксама справядлівым і адказным. Менавіта такія каштоўнасці павінны ляжаць у аснове рашэнняў міжнародных спартыўных арганізацый. Яна Запольская, Беларуская радыё рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Лето началось, и хоть температура поветра покуль не завжди радует теплынёй, але думки уже у отпочинку. У этой программе про фильмы с летней атмосферой, якія допомогут створить отповедный настрой.
1: День ОФ.
2: Спіс фільмаў з летняй атмасферай адкрым стужкай 2012 года пад назвай «Каралеўства поўнага месяца» «Moonrise Kingdom». Фільм Веса Андерсона даўно стаў сучаснай класікай, як і большасць прац рэжысёра, гэтая гісторыя адрозніваецца непаўторнай эстэтыкай, увагай да дэталяў і асаблівым настроем. Падзеі разгортваюцца ў 1965 годзе на выдуманым востраве Нью-Пензенс. Галоўныя героі – 12-гадовыя Сэм і Сьюзі. Ён сірата і скаут, яна дзяўчынка з сям'і юрыстаў, якая марыць быць сіратой. Цэлы год дзеці перапісваліся і сталі закаханы адно ў аднаго, а потым яны вырашаюць збегчы разам, каб стварыць сваё ўласнае каралеўства поўнага месяца. Сцэнар фільма быў напісаны самім Уэсам Андерсонам у суаўтарстве з Копалам. Галоўныя ролі выканалі маладыя акцёры Кара Хэвард і Джэрад Гілман. У ролях другога плана зняліся зоркі сусветнага кіно Брюс Уіліс, Білл Мюррэй, Эдвард Нортан і Харві Кейтэл. Фільм быў тёпла сустрэты кінакрытыкамі ва ўсім свеце і рэгулярна трапляў у спісы галоўных прэтэндэнтаў на «Оскар» 2013 года. На прэміі «Залаты глобус» карціна атрымала намінацыю ў катэгорыі «Найлепшая камедыя года». Ну і якія ж фільмы з летняй атмасферай без Італіі? Фільм называецца «Зроблена ў Італіі 2020 года». Гэта светлая экранальная гісторыя пра бацьку і сына, якія прыязджаюць у сонечную Тоскану, каб прадаць старую сямейную віллу, атрыманную спадчыну пасля смерці жонкі і маці. Пакуль героі аднаўляюць дом, які доўгія гады стаяў пустым, ім даводзіцца наноў вучыцца размаўляць адзін з адным і пераасэнсоўваць свае стасункі. Фільм крытыкуюць за прадказальны сюжэт, бо сцэнарый называюць даволі простым, банальным, многія павароты гісторыі лёгка адгадаць першых хвілін, але галоўная прычына паглядзець кіно – гэта сама Тоскана. Залітыя сонцем вінаграднікі, вузкія вулачкі, гарадкоўкі, парысавыя алеі і павольны рытм жыцця ствараюць сапраўднае адчуванне адпачынку. Калі ж вам хочацца чагосьці больш вострага, варта звярнуць увагу на чорную камедыю Рубена Эстлунда. Стужка атрымала залатую пальмавую галінку падчас Каннскага кінафестывалю. У цэнтру сюжэту раскошны круіз на яхце для багатых і знакамітых. Здаецца, адпачынак абіцае быць ідэальным. Шампанскае льецца ракой, персанал гатовы выканаць любы капрыз пасажыраў, аднак нечаканы шторм, а пасля і напад піратаў, кардынальна мяняюць жыццё герояў. На безлюдным востраве грошы ўжо нічога не вырашаюць, а звыклая іерархія пачынае разбурацца. Фільм атрымаўся адначасова смешным, абсурдным і вельмі трапным у сваіх назіраннях пра сучаснае грамадства.
1: День ОФ.
2: І яшчэ адзін фільм з сапраўднай летняй атмасферай, стужка, якой сёлета ўжо 22 гады. Гаворка пра амерыканскую моладзевую камедыю «Евратур». У цэнтры сюжэту выпускнік школы Скот Томас, які пасля няўдалага разрыву вырашае адправіцца ў вар'яцкае падарожжа па Еўропе разам са сваімі сябрамі. Мэта падарожжа – сустрэцца з сяброўкай па перапісцы, якая жыве ў Германіі. Аднак шлях да яе пераўтвараецца ў сапраўдную прыгодніцку авантуру з нечаканымі знаёмствамі, кур'ёзнымі сітуацыямі і наведваннем самых розных еўрапейскіх гарадоў. І хоць водгукі крытыкаў былі стрыманымі, фільм усё адно заслугоўвае ўвагі і дакладна варты прагляду. Дарэчы, амаль 95% фільма былі зняты ў Празе ў Чэхіі. Нават сцэны ў США, Парыжы, Лондоне і Амстэрдаме здымаліся тамака, а Біг-Бен і іншыя выдатныя месцы проста дадавалі на задні план про зеленый экран.
1: День ОФ.
2: Гэта была программа «День ОФ». З вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: разум.
1: Białoruski Dobroochotnicki Korpus opublikował kadry swojej pracy. Wyjdzie kupalski śpiewnik z pieśniami różnych regionów Białorusi. Zbornuju Anglii abakrali podczas czempionatu świata po futbole. Takija, gdy inszia nawiny poczujecie już opraz 9 chwilin na chwalach Białoruska Radioracja. Nawiny rychtuje Anżelika Lalkowska, ale jana tak sama podrychtowała materiał, jaki proponuję ciepier waszej uwazie. Kitajska prysutność u Białorusi stanowi coś bardzo zauważnej. U Mińsku odbyła się sustrecza Aleksandra Łukaszenki z namiestnikiem starszyni Kitajskiej Narodnej Republiki Han Czżenam. Pieramowy przeszli na fonie umocowania białorusko-kitajskich odnosin, jakie abaki charakteryzują się jak strategiczne partnerstwa. Co na sam rzecz stoi za tej sustreczaj. Ci szukaj Łukaszenka kitajski parason od prazmierna nacisku Moskwy i ci można stwierdzać, że Kitaj postupowa wyciśniaje Rosję z Białorusi. Praheta u rozmowie z Anżeliką Lalkowskiej rozważaje historyk i polityczny analityk Jałgien Krasulin.
2: Калі мы паглядзім траекторыю перамяшчэння спадарахання паміж Пейдзінам і Менскам, мы пабачым, што гэтая траекторыя адпавядае тым традыцыям цяперашняй расійскай дыпламатыі, якая дзейнічае ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. То бок тыя кіраўнікі там ці істотныя палісімейкеры краін, скажам, Усходняй Азіі ці, як там іх называюць, далёкай дугі, трапляюць у Маскву і потым яны трапляюць паралельна ў Менск. Ось для Расіі гэта, ну, такі элемент падтрымкі свайго саюзніка бліжэйшага. Так што тут не трэба шукаць нічога звышнатуральнага, ніякіх сігналаў аб адрыве, там, скажам, Лукашэнкі ад Масквы кітайцы не перадаюць, наадварот, яны перадаюць звычайныя сігналы, што для іх ёсць вось гэтая кампанія аўтарытарных рэжымаў, пры дапамозе якіх і пры падтрымцы якіх яны прасоўваюць сваю павестку новага глабальнага палітычнага ўладкавання.
3: А якая роля Беларусі ў гэтым новым глабальным палітычным ўладкаванні?
2: Калі толькі пачаліся вось гэтыя целазрухі Лукашэнкі ў бок Кітаю, гэта было яшчэ ў 2000-х, кітайцы публікавалі ў сваіх навінах паведамленне, можа, ну, з некаторай доляй здзіўлення, можа, што вось знайшлася адна невялічкая краіна, якая на захадзе, побач з Еўропай, будзе прасоўваць кітайскія інтарэсы. Ну, вось, уласна кажучы, гэта такі погляд і дагэтуль захоўваецца. Гэта зноўку давесак да Расіі. Вось Расія, яна з'яўляецца тым неабходным мостам ці перахадніком ад Кітаю да Беларусі, без якога гэтай сувязі ўвогуле гэтую сувязь даволі цяжка ўявіць сабе. Пачынаем проста з лагістыкі, калі Расія выпадае вось з гэтай канструкцыі Кітай, Расія, Беларусь, то, власна кажучы, сувязь Кітай і Беларусь ўжо губляе абсалютна для Кітаю ў першую чаргу свой сэнс.
3: А ці мог бы Пекін стаць для Лукашэнку апорай у выпадку сур'ёзных палітычных катаклізмаў?
2: Тут мы можам паглядзець на тое, як Кітай, напрыклад, рэагаваў на тое, што амерыканцы зрабілі ў Венесуэле. Власна кажучы, Кітай рэагаваў ніяк. Тое ж самае будзе ў Беларусі. Калі штосьці раптам адбудзецца з Расіяй, ну, власна кажучы, тут не Кітай будзе галоўным гульцом датычна сітуацыі ў Беларусі. І он дакладна не будзе там падраздзялення нацыянальна-вызвольнага войска свайго накіроўваць да межаў Беларусі, як гэта зрабіла Расія ў 2020 годзе, дзеля таго, каб падтрымаць рэжым Лукашэнкі. Так што тут наўрад ці можна знайсці хоць нейкія намёкі і сляды, што Лукашэнка вось падсцілае сабе саломку на выпадак, калі з рэжымам Пуціна ў Расіі што-небудзь адбудзецца. Калі адбудзецца штосьці з рэжымам Пуціна, штосьці з гарантыі адбудзецца з рэжымам Лукашэнкі. І наўрад ці гэта будзе добра.
1: Лукашенка разглядає Китай як одного з ключових стратегічних партнерів Білорусі, з яким Мінськ підтримує чесні економічні і політичні сув'язі. Однак ступінь реального довіру і глибіня цього союзу залишаються предметом дискусії, особливо, коли говорка йде про кризисні ситуації або геополітичні узрушення.

0: Радио Рація.
1: Гэта Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM. Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 9 гадзіна ў Польшчы, 10 ў Беларусі.
4: Беларускі добраахвотніцкі корпус апублікаваў кадры сваёй працы ў Украіне. Выйдзе купальскі спеўнік з песнямі з розных рэгіёнаў Беларусі. Зборную Англіі абакралі падчас чэмпіяната свету па футболе.
3: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
4: Група цяжкага ўзбраення «Тэрор», якая ўваходзіць у склад беларускага добраахвотніцкага корпусу, апублікавала новыя фатаграфіі, на якіх паказаная падрыхтоўка і праца байцоў ва ўмовах сучаснай вайны. У паведамленні адзначаецца, што развіццё беспілотных тэхналогій істотна змяніла характар баявых дзеянняў. Паводле прадстаўнікоў падраздзялення, яшчэ ўзімку большасць асабовага складу прайшла навучанне па кіраванню ударнымі беспілотнікамі, а ўжо з вясны пачала выконваць баявыя задачы з іх выкарыстаннем. У падраздзяленні падкрэсліваюць, што сёння беспілотнікі актыўна выкарыстоўваюцца для выведкі, лагістыкі і нанесення ўдараў па пазіцыях праціўніка. Разам з гэтым беларускія байцы працягваюць працаваць і з традыцыйнымі сродкамі агнявога паражэння, у тым ліку мінамётамі і рэактыўнымі сістэмамі залпавага агню. Апублікаваныя здымкі дэманструюць працу аператараў дронаў і розныя этапы падрыхтоўкі да выканання баявых задач. Тэма вызвалення палітвязняў у Беларусі зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля таго, як чаканы чарговы візіт амерыканскага спецпасланніка Джона Коула ў Менск так і не адбыўся. Раней Коул заяўляў, што можа наведаць Беларусь праз некалькі тыдняў пасля красавіцкіх кантактаў, аднак новыя даты так і не былі названыя. На гэтым фоне з'явілася паведамленне, што працэс вызвалення палітвязняў нібыта запаволіўся. Сам Джон Коул гэта сцвярджэнне абверг і коратка адказаў: "Не", даўшы зразумець, што перамовы працягваюцца. Аднак калі адбудзецца яго наступны візіт у Менск, пакуль невядома. Свой погляд на праблему выказвае гісторык і палітычны глядальнік Яўген Красулін.
5: На мой погляд, я яго не аднойчы агучваў, не трэба ставіць галоўнай мэтай вызвалення палітвязня. Бо галоўная мэта – гэта зверганне рэжыму. Толькі тады не будзе палітвязня. А калі мы ставім перад сабой мэту вызвалення палітвязняў праз гандаль з тым жа рэжымам, ну, гэта адразу пройгрыш. Все. Бо у рэжыма ўсе інструменты дзеля таго, каб гэтыя палітвязні ніколі не скончваліся. Вось скончацца санкцыі ў абмен на палітвязняў. Рэжым знойдзе, што папрасіць інвестыцыі, проста дапамогу фінансавую, нейкія прэферэнцыі там на міжнароднай арэне.
4: Праваабаронцы звяртаюць увагу, што нягледзячы на вызваленне, у Беларусі працягваюцца палітычныя рэпрэсіі і арышты, таму агульная колькасць людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах, па-ранейшаму застаецца вельмі высокай. Перамовы аб новых вызваленнях працягваюцца, але канкрэтных рашэнняў пакуль няма. Музыка і даследчык беларускай спеўнай традыцыі Сяржук Доўгушаў разам з камандай культурніцкай ініцыятывы «Этна-традыцыя» анансаваў выхад новага выдання кішэннага купальскага спеўніка. Кніга пабачыць свет напярэдадні купалля і летняга сонцастаяння. Укладальніцай зборніка стала Паліна Куранович. У выданні ўвайшлі купальскі песні з розных рэгіёнаў Беларусі, нотныя запісі, аўдыёдадатак, а таксама апісанне традыцый, кантэкст выканання спеваў і практычныя парады для арганізацыі свята. Акрамя песеннага матэрыялу ў зборніку змешчаныя пакрокавы сцэнары правядзення купалля і тлумачэнне асноўных элементаў гэтага традыцыйнага беларускага свята. Купальскі спеўнік працягвае серыю папулярных выданняў, у якую раней ужо ўвайшлі народны спеўнік «Калядны», «Бяседныя песні» і «Дзіцячы спеўнік». Наклад новай кнігі складзе 1000 асобнікаў. Зборная Англіі стала ахвярай крадзяжу падчас чэмпіянату свету па футболе ў Злучаных Штатаў. Паводле інфармацыі выдання Daily Mail, злачынцы скралі буцы футбалістаў, афіцыйныя мячы турніру і асноўнае трэніровачнае абсталяванне каманды. Інцыдэнт адбыўся падчас перавозкі грузу з Фларыды на базу англійскай зборнай у Канзас-Сіці, дзе каманда плануе рыхтавацца да матчаў турніру на працягу найбліжэйшых тыдняў. Паведамляецца, што пасля крадзяжу ў распараджэнні зборнай застаўся толькі адзін футбольны мяч. У сувязі з гэтым супрацоўнікі каманды праводзяць праверку, каб высветліць поўны пералік страчанай маёмасці. У паліцыі Канзас-Сіці пацвердзілі, што расследуюць магчымы крадзеж абсталявання з транспартнага сродку нацыянальнай каманды. Пакуль асобы падазраваных не ўстаноўленыя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 2-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
1: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыі ў суботу 13 чэрвеня. Разам з вамі я, Андрэй Шчэпанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 6 ўжо амаль хвіліна, ў Беларусі зразумела на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хвалаў Беларуска Радіо Рація.
1: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская Радио Рацэ прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім Радио Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рацэ прапануе.
2: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радио Рацэ прапануе.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту. У цэнтры нашай увагі чэмпіянат свету па футболе. У пятніцу і суботу прайшлі чарговыя матчы. Праграму першага туру ў групе А закрывалі нацыянальныя зборныя Паўднёвай Карэі і Чэхіі ў горадзе Гвадалахара. Усе асноўныя падзеі адбыліся ў другім тайме. Лік адкрылі еўрапейцы. Пасля ўкідвання з аўту Ладыслаў Крэйчы ўдала пераправіў мяч у браму. Аднак карэйцы, якія ў гэтай сустрэчы ў цэлым мелі перавагу, не толькі адыграліся, але і вырвалі вікторыю 2-1. Абедзве дружыны паказалі зладжаную камандавую гульню. Выразна адчувалася трэнерская праца. Такім чынам у квартэце А Мексіка і Карэя набралі па 3 ачкі, Чэхія і Паўднёва-Афрыканская рэспубліка пакуль без пунктаў, але асноўнае змаганне наперадзе. У суботу чэмпіянат распачаўся і ў Канадзе. У Таронта гаспадары стадыёна прымалі сенсацыйную каманду Боснії і Герцагавіны. Баявая сустрэча ўрэшце завяршылася заканамерным падзелам ачкоў – 1-1. У першай палове гульні баснякі здолелі адкрыць лік пасля падавання корнеру. Вызначыўся форвард Йова Лукіч. Цікава, што гэта быў яго першы гол за нацыянальную зборную. Пасля перапынку Канада ўзмацніла свой прэсінг і ўрэшце здолела параўняць лік на табло. Эфектны стрэл удаўся Кайлу Лэрыну. Цікава, што толькі 2 хвіліны перад голам ён выйшаў на замену. Лэрын запісаў на свой баланс 31 гол за дружыну клёнавага ліста. А ўласна Канада толькі ў 7-й гульні на мундыялях здолела ўзяць сваё першае ачко. А тым часам у Беларусі працягваецца першынства краіны па футболе. Праходзяць матчы 11-га тура. У пятніцу прысталічна Іслач прымала наваполацкі Нафтан і без асаблівых праблем перамагла 3-1. Голавым дублем вызначыўся Яўген Ючыц. Мог ён аформіць хет-трык, аднак не рэалізаваў адзін з 2 сваіх пенальці. Іслач набрала 19 ачкоў і пакуль выйшла на 3-е месца. Нафтан, які мае толькі 3 пункты, безнадзейна сеў на самым дне турнірных спаборнікаў. У іншым паядынку дня бабруйская Белшына сустракалася з барысаўскім Батэ. У выніку каманды разышліся мірам 1-1. Сёння адбудуцца яшчэ 4 сустрэчы. Баранавічы Мінск, пасля віцебскае дэрбі паміж лідарам МЛ і клубам з ніжняй часткі табліцы, уласна Віцебскам. Дынама Мінск Гомель, ну і нарэшце позна ўвечары чакаецца заходне беларускае дэрбі. У берасці мясцовая Дынама прыме гарадзенскі Нёман. У нацыянальнай хакейнай лізе працягваецца фінальная серыя. У чарговым паядынку лідар рэгулярнага сезона «Караліна» прымала «Вегас» і перамагла 4-2. Гаспадары лёду першымі прапусцілі, але пасля дамагліся валявой вікторыі. Такім чынам ліку серыі стаў 3-2 на карысць «Караліны». Беларускі нападнік польскай пушчы Знепаломіца, якая ўпала ў другі дывізіён і нацыянальнай дружыны Герман Баркоўскі, атрымаў прапанову ад шатландскага клуба Дандзі Юнайтед. Шатландцы хочуць арэндаваць беларускага форварда. Напомнім, што мінулы сезон Баркоўскі правёў у арэндзе. У пясце з Глівіцы ён выходзіў на поле ў 33 матчах, забіў 4 мячы і яшчэ двойчы ўдала асіставаў партнёрам па камандзе. Гульцы Мінску выйшлі ў паўфінал розыгрышу Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе, які праходзіць у партугальскім горадзе Назар. У чвэрцьфінале беларусы адолелі італьянскі клуб Віярэджа з лікам 4-1. У складзе пераможцаў вызначыліся Алег Гапон, Яўген Новікаў, Іван Канстанцінаў і Мікіта Чайкоўскі. Напярэдадні ў 1/8 фіналу менская каманда з цяжкасцю ўзяла верх толькі ў авертайме над венгерскім клубам Боніхат 5-4. У паўфінальным паядынку Мінск сустрэнецца з мацнейшым у спаборы партугальскага Сатаа і італьянскай Пізы. Беларускія спартоўцы пазмагаюцца за медалі чэмпіянату Европы па веславанні на байдарках і каноэ ажно ў 19 відах праграмы. Кантынентальны форум прымае партугальскі горад Монтеморо-Велью. 12 чэрвеня на канале прайшлі паўфіналы, з якіх фінал выйшлі 4 беларускія лодкі, а напярэдадні поспех быў у 7 дысцыплінах. Яшчэ ў 8 відах спабор прадугледжвае адразу гонкі за медалі. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Сачыце за падзеямі і шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў мундыяля ды іншых турніраў.
1: Спорт-экспрэс.

0: сёння было вельмі шмат песень і была прэм'ера.
1: Асноўны такі як бы лейтматыў нашага выступлення, это, канешне, былі песні пра каханне. І каханне, яно ж пачынаецца не ў сталым жыцці, ўжо такім у дарослым, а яно пачынаецца з дзяцінства. Калі кожны з нас памятае, як падаваўся хлопчык альбо дзяўчынка ў дзіцячым садку альбо ў вёсцы ў бабулі, потым гэта вот школьнае каханне, яно таксама падабалася нейкая дзяўчынка. А гэта ўсё было заўважана нашымі продкамі.

Гэта ж песні, яны не аўтарскія, гэта песні ўсе, якія былі напісаныя калісьці самім народам, складзеныя гэтым народам, і вот дзякуючы нашым фалькларыстам, гэтым вот экспедыцыям фалькорным. Яны занатаваны, і сёння мы выкладчыкі можам проста адкрыць гэтую літаратуру, узяць гэты рэпертуар і выкарыстаць у сваёй творчасці.

0: Я для сябе вырашыла, пакуль б'ецца маё сэрца і пакуль я магу валантэрыць і збіраць гэтых людзей. Адзінае, што нам трэба ўтрымаць нейкі офіс, таму што ўсё адно без свайго будынка гэта немагчыма. У нас вельмі шмат строю, у нас вельмі шмат рэквізіта. У нас пастаянна ідзе нейкая падрыхтоўка, летнікі, зімнікі, таму, канешне, нам аўдыторыя свая трэба, памяшканне. Дзякуючы бацькам, якія аплачваюць навучанне, і дзякуючы дарослым з этнацэнтра Світанак, якія таксама аплачваюць гэтыя заняткі, мы маем мажлівасць утрымліваць канцэртмайстра і маем мажлівасць аплачваць вот офіс, тыя выдаткі, якія нам неабходныя. Для мяне гэта валантэрства, і я ганаруся тым, што гэта мой уклад у будучую вольную Беларусь. Я ганаруся тым, што сёння я захоўваю гэтае зерне нашай беларускасці ў выгнанні.
1: Напрыканцы вечара Марына Струнеўская ўручыла дзецям, удзельнікам этнацэнтра Світанак дыпломы за іх актыўны ўдзел у справе беларушчыны і падарыла слоўнікі на чатырох мовах.

0: Água da escola.
1: Светлана, вось пра рэпертуар, які вы прывезлі. Шчыра кажучы, я думала, больш беларускіх песень будзе. Я чакала, вось дачакалася якраз самая такая вось, якая за душу кранула, была менавіта апошняя.
2: Гэта песня нямецкага аўтара, такая калыбельная, калыханачка. І мы зрабілі пераклад, наша сяброўка Каця з Беларусі зрабіла пераклад песні. І мы яе выконваем у тых месцах, дзе шмат беларусаў, для якіх гэта тэма вельмі кранальная, вельмі важная. Вертанне.
1: Было шмат розных тем філасофскіх паднятая ў вашых вось спевах, і першае каханне, і там увогуле філасофія жыцця, наконт працы вось людзі так успрынялі. Напэўна, таксама якая за душу кранула шмат якіх, калі ўзяць з усяго вашага рэпертуару. Якая песня вас асабіста кранае за душу?
2: Усе, інакш бы я іх не выконвала. Яны ўсе мне падтрымліваюць, гэта мая асабістая псіхатэрапія і падтрымка.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Беспритульные дети в БССР. Спекуляция у ракове. Песневая комиссия.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Советская Беларусь» опубликовала короткую нататку «Рабочая беспритульным». Рабочая завода «Варшавянка» на своем опошнем сходе ухвалили коллективно уступить у товариства «Допомоги детям». На корысть беспритульных рабочая проводить отличение с пенсии.
0: Беларусы у межвоенном друку.
1: Беларусский звон у 1922 годе у рубрицы корреспонденции подае поведомление с местечка Ракау Стаупецкого повету. Был час, коли у нашем местечку буяла спекуляция. Адгэтуль пераплаўляли розный товар за границу до большевиков. Там обменивали на інші товары и продавали у Ракове, дзеручы, кольки им подобается. Только в апошний час полицейские чины почали спынять спекуляцию. Але вось прикрываючыся боротьбой со спекуляцией, некоторые полицейские хочуть покрыўдзіць беларусов. Так у одного ракускага господара, сглядевши беларускую библиотеку, почав робить ревизию, а знайшовши писульку с белорусским гербом и надпиской «Нехай живе незалежная Беларусь», забрал на постарунок. Праз якийсь час писулька была звернута.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Выданне «Змагання» у 1923 годзе інфармуе. Маскоўскія кампазітары зацікавіліся беларускай народнай мелодыі. Вынікам гэтага, як у нашай газеце ўжо не раз пісалася, злажылася ў Маскве беларуская пяснёвая камісія. У склад камісіі ўваходзяць найлепшыя сучасныя маскоўскія кампазітары. Мэта камісіі – лабараторная выследчая праца, як перагляд сабраных беларускіх мелодыяў да гэтага часу рознымі этнографамі і аматорамі, пераацэнка гармонізаваных друкаваных зборнікаў, якія ўжо ўжываюцца беларускімі хорамі Тараўскага і Равенскага, таксама збіранне новых мелодыяў, складанне новых зборнікаў і стварэнне мастацкіх беларускіх кампазіцый.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Ласкавая Кастуся. Первый жидовский полк. Ким был Калиновский?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопис «Крывич», який выдавался у Коуне в 1926 годе, присвячая артикул митичным истотам. Мітычная істота, якая ўвасабляла постаць смерці і нябыту, у крыўскім фальклоры дахавала некалькі эпітэтаў, якія характарызуюць яе даволі ўсестаронна. Да гэткіх належыць «баба Юга» або «папросту Югася», «прыносіць зіму і завеі», «мара», «смерть», «валадарка морку», «темні», «нябыту» і ўрэшце «кастуся», якая не мае тела, а толькі адны косці, зраўняй прыказку «баба Юга» «касцяная нага». Кожды з гэтых эпітэтаў акружаны ў народным фальклоры цэлым цыклям легенд мітаў або забабонаў, якія падробна і ўсестаронна характарызуюць мітычную постаць смерці. Падобна як страшному лесавіку народ надаў збоязі, каб не ўквяліць яго эпітэт «добраход», гэтак і да эпітэту смерці «кастуся» дадаюць яшчэ збоязні другое акрэсленне яе «ласкавая». «Ласкавая Кастуся».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: У 1923 годзе выданне «Змагання» дае паведамленне з Гомля. Там утвораны першы жыдоўскі тэрытарыяльны полк Чырвонай арміі. Жыдоўскія тэрытарыяльныя батальёны творацца таксама ў Менску і Смаленску.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі», які друкаваўся ў Вільні ў 1934 годзе, апублікаваў артыкул Адама Станкевіча пра Кастуся Каліноўскага. Пара цытатаў. Сам час, у якім жыў Каліноўскі, тыя ідэовыя палітычна-грамадскія кірункі, якімі тады жыла інтэлігенцыя, ужо з'яўляюцца доказам, што ён быў народнік-федэраліст. Тады паступовая інтэлігенцыя, асабліва ж акадэміцкая моладзь расійскіх універсітэтаў, што прымала ўчасці ў тагачасным палітычным грамадскім жыцці, агулам гаворачы, была пераважна народніцкай у справах сацыяльных і культурных і трымалася шырэйшага ці вузейшага федэралізму ў палітыцы. Ужо з гэтага відаць, што да гэтых кірункаў мусіў належаць Каліноўскі. Ён першы беларускі народнік, першы пачынальнік вызвольнай барацьбы за сацыяльную і палітычную незалежнасць Беларусі. Быў гэта сапраўдны апостал беларускага народу.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Контроль за перепіскою. Забастовка у Лідія. Білоруське реха у Франції.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе Савецкая Беларусь апублікавала паведамленне «Заходняя Беларусь». Наваградскі ваявода генерал Янушайціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і раднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю ў Сойм.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Наша воля» у 1936 годзе паведамляе пра заканчэнне

0: забастоўкі ў горадзе Лідзе. У апошнім часе стороны згадзіліся на развязанне спору спосабам арбітражу. Прадстаўнікі прафесіянальных саюзаў прарвалі забастоўку. Мінапекі назначыла арбітра, каторы ўстанавіў падвышку платы найнізшай катэгорыі работнікаў і мінімальную плату для паасобных катэгорыяў. Далей пастаўлена, што да працы будуць прымацца толькі работнікі, працаваўшыя ў фабрыцы да канца 35-го году.
1: Беларусь у Інтэрбэлюме.
0: Беларускі фронт у 1939 годзе паведамляе: у Францыі беларускае нацыянальнае жыццё паміж эмігрантаў таксама буйна развіваецца. Орган іх рэха будзе выходзіць кожны месяц. Апроч гэтага мае выйсці ў хуткім часе новы часапіс «Беларуская трыбуна», які мае абслужваць не толькі беларускую эміграцыю Францыі, але і шырэйшыя беларускія кругі без розніцы палітычных пракананняў.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: «Життя з літературою».
1: Варшавський книжный кермаш ладился 4 дни с 28 по 31 травня. Антон Беляев представлял на им свою книгу «Як я провел гэтае лето». Книгу выдала сёлета белорусское познанское выдавество «Розум Медиа». Антон поделился своими уражаннями от варшавского кермашу.
2: По-перше, было вельми цікаво поглядеть на книжный рынок у Польши, бо гэта рынок для меня пакуль яшчэ агулам не знаёмы. По-другое, зразумела, что вельми приемно, что есть магчымасць принять удел у неким таким велизарным событии. И по-третье, реклама книги. Это то, что так само николи не пошкодить тому. Теперь это частка моей працы. Я этим, зразумела, займаюсь. Приходьте, набывайте, мне будет вельми приемно, великий дякую.
3: Ты чуваешь себе на таких подеях теперь больше упомнено, чем это было с початку, особливо после там первых импресс, после твоего вызволения?
2: Ну, агулом еще не. Чому брехать не буду, агулом еще не, бо я лечу, что нехто зробил працу, а я вось пришел и збираю некие бенефиты. Олег, это вельми цікаво и вельми приемно, и вось слово письменник, якое зараз неяк со мной соотносится, это так само вось неяк грея мою душу.
3: Кольки экземпляров книги ты поспел уже подарить людям?
2: Кольки подарить, я и не ведаю, не лечил. Олеж, вось, ну, вся брынікі, яны заўжды, калі мы сустракаемся, а ў мяне яшчэ твае кнігі няма. Калі ласачка, ці можна нейкі экземплярчык? Ну, можна, зразумела, асабліва, калі гэта сябры, ну, чаму ж не? Таму па крышачку, вось тое, што ў мяне дома было, там аўтарскія гэтыя экземпляры, яны так амаль што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару латушкі.
3: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну, так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія уже маститые письменники, и спадара Некляева, и спадара Беляцкого. Было вельми приемно и послухать, что яны кажуть, и зразумело потрыматься с ними за одну долоньку. Поглядите, и я письменник, нечто и я могу. Это завжды вельми уражвае, коли побач с тобой есть такие величини, такие зорки, и ты десь тут радом, вот так, и зразумело так само неяк причастны до гэтага. И, ну, агулам у Польши вельми шмат отбывается книжных подзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя. Я ніколі не мог сабе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
3: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказаў, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
3: І якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Раз на месяц дзесь адбываецца якісь выезд вось з гэтай кнігай ва Вроцлаве, будзем у жніўня. Гэта пакуль тое, што я ведаю. І яшчэ зараз вось ідуць перамовы, неяк удакладняем нейкія даты і месцы ў Польшчы.
1: Гэтая кніга Антона Беляева стала для аўтара спосабам асэнсаваць перажытае і адначасова падарункам чытачу, які хоча зразумець Беларусь не па загалоўках навінаў, а праз сумленны чалавечы досвед.

0: складался з мастакоў і пасля выбіраліся пераможцы.
1: У якім годзе і прыкладна колькі там прыняло ўдзел у гэтым конкурсе?
0: На жаль, я не магу дакладна сказаць. Гэта быў, можа быць, 18-19 год. Колькасць дасланых прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва умовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць ўсё, а зноў-такі кажу, што гэта закрытая сістэма. І туды немагчыма трапіць. І даследаваць гэту сістэму на дадзены момант толькі можна ў адным выпадку. Калі ты туды трапляеш з так званым журналісцкім заданнем, то бок непасрэдна ў якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння такіх людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання, і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзідок, ён робіць вельмі важную справу, ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вот простым такім жыццём, будуць гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
1: Вы займаецеся турэмнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
0: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэмная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін проста такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабарончы цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серу, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серыі, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэта кніга мусіць належыць яму. Вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе

0: продавать. Тому насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча. У Кіпцерах іх быў вось, і там Мікуліч, які быў рэпрасаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот всё. Ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
1: Весна, будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
0: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтары, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
2: Паводле Алены Лапцёнак, выхад турэмнай літаратуры будзе павялічвацца, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў, а даследаванні на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі год, а нават дзесяцігоддзі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Васіль Супрун нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Глоўсевічы Слонімскага павета. У 1944 годзе скончыў трэці курс Слонімскай настаўніцкай семінарыі. З 44 да 47 працаваў дырэктарам і настаўнікам у школах вёсак Міжэвічы і Глоўсевічы Слонімскага раёна. У траўні 46-га разам з сябрамі Міхасём Ракевічам, Міхасём Чыгрынам, Аляксандрам Гардзейкам і іншымі стварыў у Слоніме беларускую патрыятычную падпольную групу «Чайка». Арганізацыя ставіла сваёй мэтай барацьбу з гвалтоўнай каланізацыяй, русіфікацыяй і вульгарызацыяй краю, абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў, абарону мясцовых беларускіх традыцыяў, культуры, мовы, гістарычных святыняў. У сярэдзіне 1947 года падпольная група была выкратая. Васіль Супрун быў арыштаваны. Амаль паўгода знаходзіўся ў баранавіцкай следчай турме «Крывое кола» і менскай амерыканцы. Ваенны трыбунал войскаў МУС беларускай акругі ў Менску асудзіў Васіля Супруна на 25 гадоў пазбаўлення волі і 5 гадоў паражэння ў правах з канфіскацыяй маёмасці. Пакаранне адбываў у турмах Баранавічаў, Менска, Гародні, Воршы, лагерах Інты і Варкуты. У зняволенні падтрымліваў тайную міжлагерную перапіску з паэткай Ларысай Геніюш. Вызвалены паводле рашэння камісіі Верховнага Савета СССР ад 16 чэрвеня 1956 года са сняццем судзімасці і з дазволам вярнуцца ў Беларусь. У Слонім вярнуўся ў снежні 56-га, працаваў будаўніком. З 68-га навуковы супрацоўнік Берасцейскага абласнога краязнаўчага музея. У 69-м скончыў гістарычны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Памёр у 2007 годзе ў Слоніме. Аўтар 4 зборнікаў паэзіі і кнігі гістарычных даследаванняў «Засмугой часу». Зборнік вершаў «Крык» – першая кніга аўтара. Яна выйшла ў 1993 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэта яшчэ адзін беларускі паэтычны зборнік вершаў, напісаны за кратамі. Большасць вершаў, якія змешчаны ў ім, аўтар напісаў за гулагаўскім калючым дротам у 40-х-50-х годах. Кніжка мае цікавую прадмову, напісаную паэтам, прафесарам літаратуразнаўства, земляком Васіля Супруна Алегам Лойкам. Цікава, што Алег Лойка ў прадмове паведамляе, што ягоны паэтычны дэбют адбыўся ў адзін час і ў адным выданні з Васілём Супруном. Але самае цікавае, у якім выданні і ў які час. У 1943 годзе ў Баранавіцкай газеце, то бок у час нямецкай акупацыі. Алегу Лойку тады было 12 гадоў, а ягоны верш у Баранавіцкую газету даслаў Сергей Новік-Пяюн, тады дырэктар Слонімскага музея, які збіраў вакол сябе цікаўных да паэзіі хлапцоў. Ясна, што не за публікацыі ў Баранавіцкай газеце арыштавалі і асудзілі на пазбаўленне волі Васіля Супруна. Хаця маглі і за гэта асудзіць. Але тут прычына была больш важкая і небяспечная для савецкай улады. Васіль Супрун быў сябрам падпольнай моладзевай арганізацыі «Чайка». А гэта ўжо больш сур'ёзна. Такія справы савецкая ўлада выпольвала гарачым жалезам. Гэтаму юнаку выпаў цяжкі пакутны лёс, але ён не зламіўся, пра што сведчыць тое, што юнак не спыніў пісаць вершы нават у самых складаных драматычных сітуацыях зняволення. І самае неверагоднае і гераічнае, што сталася легендай беларускай паэзіі і ўвогуле літаратуры, Васіль Супрун аказаўся ў гулагаўскім лагеры, які суседнічаў з жаночым, а ў ім адбывала пакаранне паэтка Ларыса Геніюш. Яны наладзілі паміж сабой таемную перапіску і дасылалі адзін аднаму вершы. Некаторыя з гэтых вершаў надрукаваны ў першым зборніку Васіля Супруна. А ў 1998 годзе нават выйшаў адмысловы зборнік «Незабыўныя ксівы», які сабраў пад адну вокладку ўсе гэтыя вершы. Часамі бывае несказана цяжка. На сэрцы нібы кошкі шкрабуць. Хоць слова, сяброўка, скажы, калі ласка, хачу тваё сэрца пачуць. І Ларыса Геніюш у адказ пісала для Васілька свой чарговы верш. І гэтая кніга Васіля Супруна не проста зборнік вершаў, і нават не толькі вершы закратаў, а паэтычны дзённік нязломнасці беларускага духу, гістарычны дакумент для нашчадкаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником вершов Василя Супруна «Крик». Верши з книги читаем Стась Дедерка.
2: Праз гады. Між пожовклих от часу листов и давно призабытого болю, праз гады у шуфляде пустой я знайшов свои верши з няволі. И як только кранула рука гэту пылом покрытую память, успаминаў пякучых рака полоснула бы снежная замедь. Пасіроўчая заныла душа, подкосіліся стомою ноги, прад вачыма со стогнам прайшла маладосць казематы дороги. Погоня. Що лятуть і лятучтыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць. Максим Богданович. Зноў белыя коні крывіцкай пагоні з гусарамі грознымі ў цемры грымяць, і край змардаваны, што змучана стогне, спрабуе падняцца, свой гонар падняць. Ад звону мячоў і каваных падковаў праклятая цемра бляднее, дрыжыць, і родная мова, бацькоўскае слова, пра сметнік чужы прарастае, каб жыць. Свяціся ж ярчэй в облік роднай пагоні, народу верні памяць слаўных вякоў, аб волі даўно сумаваліся гоні пад грузам апекі чужых сваякоў. Грыміш, разрывай путы ночы шалёнай, каб край не ахутваў нахабніцкі цень, хай зоркі жытнёвыя свецяць натхнёна, і новы з зары нараджаецца дзень. Ларыс Егеніюш. О, даруй, што ізноў не наведаў парог тваёй сціплай святочнай хаты, не прыйшоў прывітаць з-за палярных дарог распачаты табой 45-ты. Не прынёс падарункаў, хоць вельмі хацеў, каб з букетам духмяных півоняў да шароўных грудзей мой прывет даляцеў менавіта ў святочнае сёння. Ах, даруй, я прашу, што адзначыць не змог разам гэтую круглую дату, хай жа мары твае і мае, добры Бог, здзейсніць годам тваім, 45-м. Дзеты каханая, падаюць жоўтыя лісці, вецер прыносіць тугу, я ж усё так, як калісьці, любай забыць не магу. Здэцца між шумаў далёкіх, чую, як хтосьці пяе, бачу в імгле адзінокі вобраз дзявочы яе, і васільковыя ночы у сэрце ўрываюцца зноў, толькі каханыя вочы зніклі з трывогамі сноў. Восенню жоўтай, маркотнай, доля чужынай брыдзе, сэрца спявае самотна, дзе ты, каханая, дзе? Недзе зноў у насупленым змроку кліча любую крыкам кулік. Ты ж, галубка моя, так далёка, што бяссільны і просьбы крык. Надарэмна душу надрываю, безнадзейна прашу, як дзіця. Не пачуе ніхто ў гэтым краю ні мальбы, ні майго пачуцця. Не адчуе, як сэрцам трывожна пералічваю дзён грамаду. Не заўважыць, як з зоркаю кожнай да цябе насустрэчу іду. Недзе ў змроку кулік вастракрылы кліча крыкам сяброўку сваю, я ж адзін, я на ўскраі магілы аб разбітым каханні пяю. Зноў дома. Самотна моўчкі іду між поля, рукамі лашчу калосся жыта, успамінаю аж моцці долі, што без сустрэчы такой пражыты, без гэтых родных загонаў хлеба, без паху кветак зямелькі мілай, без высі чыстай сваёга неба, што сэрца поўняць жыццёвай сілай, не. В цэлым свеце няма больш краю, бліжэй для сэрца, ласкавей воку, чым край бацькоўскі. І шчасце маю, што ўсё ж вярнуўся на шлях шырокі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, у Польши 13-я. У Львові рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі за свабоду Украіны. Замест пенсіі калоніі айцішніка асудзілі па палітычных артыкулах. Этнацэнтр «Світанак» зладзіў вялікі канцэрт у Вільні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты маюць намер істотна скараціць колькасць баявых самалётаў і ваенных караблёў, якія яны прадстаўляюць НАТА для аперацыі ў Европе. Пра гэта паведамляе «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на еўрапейскіх чыноўнікаў. Паводле звестак выдання, Вашынгтон плануе скараціць колькасць знішчальнікаў F-16 і F-15E на траціну, а таксама паменшыць колькасць марскіх разведвальных самалётаў. Акрамя таго, гаворка ідзе пра вывад з Европы шэрагу паветраных і марскіх рэсурсаў, уключаючы самалёта-запраўшчыкі, падводную лодку і авіяносец. Як адзначаюць крыніцы, такія крокі могуць знізіць магчымасць НАТО па вядзенню далёкіх удараў і разведкі, а працэс скарачэння, верагодна, пачнецца ўжо ў бліжэйшы час. Група цяжкага ўзбраення «Тэрор», якая ўваходзіць у склад беларускага добраахвотніцкага корпуса, апублікавала новыя фатаграфіі, на якіх паказаная падрыхтоўка і праца байцоў ва ўмовах сучаснай вайны. У паведамленні адзначаецца, што развіццё беспілотных тэхналогій істотна змянілі характар баявых дзеянняў. Паводле прадстаўнікоў падраздзялення, яшчэ ўзімку большасць асабовага складу прайшла навучанне па кіраванню ударнымі беспілотнікамі, а ўжо з вясны пачала выконваць баявыя задачы з іх выкарыстаннем. У падраздзяленні падкрэсліваюць, што сёння беспілотнікі актыўна выкарыстоўваюцца для выведкі, лагістыкі і нанесення удару па пазіцыях праціўніка. Разам з гэтым байцы працягваюць працаваць і з традыцыйнымі сродкамі агнявога паражэння, у тым ліку мінамётамі і рэактыўнымі сістэмамі залпавага агню. Апублікаваныя здымкі дэманструюць працу аператараў дрону і розныя этапы падрыхтоўкі да выканання баявых задач. У Львові рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза беларускай спільноты Украіны Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігарам Пітковым.
3: Мы ўжо з гісторыкам даўно сябруем. Ён прыходзіў да нас на нашы імпрэзы і ў музей наведаў нашы выстаўкі. Ведае, ўжо пачаў збіраць інфармацыю пра беларускіх герояў. Будзіць ещё і QR-коды на каких можно будет переходить, где будет видео про героев.
2: Аўтар проекту Ігар Пітковы – гісторык, даследчык і выкладчык Львовскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Раней ён ужо выдаваў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
3: Пра грузінаў, дзе та пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторію в кнігу. А от стасовна, сколькі там палякаў, іх там не шмат. Я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такі ўже кнігі ёсць, і шкада, што пакуль што нема такой кнігі пра беларусаў.
2: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных, сяброў і пабраціму загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. У Мінску да пазбаўлення волі асудзілі 72-гадовага Александра Катлянніка, які доўгі час працаваў у сферы гандлю, а на пенсіі заняўся праграмаваннем як індывідуальны прадпрымальнік. Паводле дадзеных правабаронцаў, Катлянніка абвінавацілі паводле артыкулаў аб удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні і заклікаў да дзеянняў, накіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Прысуд вынес мінскі гарадскі суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не паведамляецца. І напрыканцы выпуска зробім агляд навінаў культуры. Этнацэнтр «Світанак» зладзіў вялікі справаздачны канцэрт у Вільні на пляцоўцы установы. Дзеці і дарослыя паказалі свой талент у выкананні аўтэнтычных абрадавых і святочных спеваў, а таксама ў танцах і дэкламаванні вершаў на беларускай мове. Як зазначае кіраўніца этнацэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, у асноўным гледачы іх бачаць на святах гадавога кола, а да гэтага канцэрта яны падрыхтавалі разнастайную праграму.
4: Тут мы собрали побытовые песни, и дитячие, в ролях, и дорослые, такие бытовые, как вот относины мужика и жонки. Основные такие, как бы, лейтмотивы нашего выступления, это, конечно, были песни про кахание. И кахание, оно ж начинается не усталым в житии, уже таким дорослым, а оно начинается с дитинства. Коли каждый из нас памятает, как подавался хлопчик, альбо девчинка в дитячем садку, альбо у вёсцы у бабули, потом школьное кахание. А это все было зауважена нашими продками.
2: Як відзначила керівниця етноцентра, для її гэта волонтерство, але вона ганариться своїм укладом у будучую вольну Білорусь, тому що заховує зерня білоруськості у вигнанні. І уже про тиждень 20 червня у Вільні відбудеться сімейний білорусько-литовський інтеграційний фестиваль «Під чарівним деревом». Одною з головних пляцовок фестивалю стане літературна сцена, де виступять білоруські і литовські письменники, поети і ілюстратори книг. Серед удільників – письменниця і перекладчиця Ганна Янкута, поет і перекладчик Андрей Скурко, а так само литовська авторка і перекладчиця Юрга Вілі, відомі по книзі «Сибірські хайку». Так само уділ візьмуть ілюстратори і автори дитячих книг з Білорусі і Литви. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз надворье.
2: Сьогодні у нашому поміжному регіоні чекається облачне надвор'я з проясненнями. Температура повітря прогреється до 17 градусів. Вітер буде умірений, переважно паўднёва-заходній. Увечері заховається висока вірогодність невеликих опадків, а температура понизиться до плюс 13 градусів.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ. Слови з музикою на радіо «Рація».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Сьогоднішню пригоду у словах з музика і починаємо з зустрічі з Бонґазіве Мабандла. Гэта резидент Йоганнесбурга, Поўднёвай Афрыкі. Пачынаў з песеннай прыгоды з гітарай і лірыкі на адной з мясцовых відэаўмовы банту. З самага пачатку спалучаў тое, што рыфмічнае і глыбока сентыментальнае. Песня, якой слухалі, мае загаловак «Зама», інспіраваная іншай песняй Чарльза Брадлея «Why is it so hard to make it in America?», з якой у якім сэнсе мерыцца здаўня. І дадае, я напісаў пра сваё жыццё і як змагаюся ўсюды, каб дасягнуць свой некі поспех. Як да сёння? Просто трэба змагацца. Захвочваю паслухаць новы альбом Бонґазіве «Дінгумбані». А я сардэчна вітаю ў словах з музыкай для мікрафона Іло Карпюк, а не ў забаве паплыве музыка чарговай афрыканскай госці Фатуматы Д'явары. Гэтая малійская гітарыстка і вакалістка запрашае ў свет новага альбому «Маса», у якім спявае пра сям'ю, міграцыі, надзею, нябачныя раны. Гэта вельмі асабістая падарожжа, у якім Фатумата кіраваная верай ды бацькоўскай традыцыяй. Я адчуваю тут крыху больш поп напрамку, чым у ранейшых працах Фатуматы, але думаю, што гэта цесна павязана з пачуццямі, з унутраным светам, які выбухнуў у вось такім музычным афармленні. Фатумата Д'явара.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Сегодня починали встречу с вельми особистых записов африканских авторов, а теперь час на вельми особистую працу белорусской выбитной композиторки. Это интимная история про житё в часы тотальной невызначенности, тревоги и громадского напружения, как подкрешливая Волга Подгайская, бо я е менавіта маю на увазе. Кожный твор на альбоме Organ Works стварал себя как реакция на сучасные выклики. Унутраны страх, гнетливую тишиню, вострую потребу у человечей близкости и, не глядячи на ничто, пошук światła. Гэта спроба зафіксаваць унікальныя чалавечыя эмоцыі і калектыўны досвед апошніх гадоў, перакладзеныя на мову музычных гукаў. Вольга Падгайская – гэта кампазітарка, якая ўражвае сваёй працай, тонкай чулівасцю, выдатным валоданнем сучаснай мовы музыкі. Нават калі арганы стаяць у цэнтры, гэта ўсё ўкарэненае ў цудоўнай традыцыі класічнай музыкі, але гаворыць абсалютна сваёй сучаснай мовай. Fantasy on the theme of the 16th century antiphon Ave Maria. Волга Падгайская.

Гэта быў Себастьян Тэлье, а цяпер яшчэ адзін момант звязаны з мінулым ужо канцэртам. Неяк сядзяць ува мне распаведы пра візіт Трыкі ў Варшаве, таму вырашыла прапанаваць вам сёння яшчэ адну песню з надыходзячага альбому Different When It's Silent. Because I Don't Know запісана з удзелам брыстольскага вакаліста Міча Сандерса. Вось перад намі гіпнатычны Трыкі.

0: Авторская программа Віта Павлова. На рації.
1: Привітання. Я б хотів зробити тему сьогоднішнього подкасту мову. Так, нашу з вами білоруську мову. Мову, якою ми користуємося в щоденному житті, якою ми спробуємо гонориться, якою ми спробуємо заховати і одрадити. Коли ми слухаємо білоруську мову в публічній просторі, в радіо, телевізії, офіційних виступах або навіть в інтернет-проєктах, часто зникає відчування, що вона гучить занадто м'яко. Часом навіть зам'яко. Нібито чоловік не просто говорить з аудиторією, а весь час крихи припадає до суразмовці, нібито розмовляє з нерозумним дитинком. Гэта ўражанне не выпадковае, але трэба адразу зафіксаваць. Яно не вынікае з самой прыроды беларускай мовы. Яно вынікае з таго, у якіх умовах, у якіх рэгістрах мы сёння найчасцей чуем яе. І тут узнікае ключавое пытанне. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фанетыку без культурных праекцый, яна не з'яўляецца ні выключна мяккай, ні дзіцячай. У ёй існуе вельмі выразны баланс. Мяккія зычныя «щ», «з», «ч», «дзі», «л». І вельмі моцны корпус цвёрдых гукаў «р», «ж», «ш», «ч», «к», «г» і іншыя. Беларуская мова можа гучаць як пяшчотна, так і рэзка, у залежнасці ад кантэксту і маўленчага рэгістру. Калі мы возьмем словы «гром», «жвір», «кроў», «шлях», «крыж», «жыццё», мы не пачуем нічога дзіцячага. Гэта мова, якая натуральна ўключае моцныя, жорсткія, энергічныя фанетычныя структуры. Але ў сучасным публічным маўленні адбываецца перакос. Замест шырокага спектру рэгістраў мы часта чуем адзін – змякчаны, асцярожны, інтанацыйна пяшчотны. Адна з ключавых фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы – асіміляцыйная мяккасць. Гэта з'ява, калі мяккасць пераносіцца паміж гукамі і стварае адзіны фанетычны комплекс. Прыклады. Снег, змена, свет, звер, смех, песня, жыццё. Ведаеце, некаторыя з гэтых словаў зрабіліся узорамі гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карикатурна. Напрыклад, звер альбо песня. Бо я досыць часта пішу слова песня, і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мяккага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў, і здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае «с». Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення, бо для мяне вельмі істотна падкрэсліць менавіта гэтае слова. Мае улюбёныя такія узоры «Асіповічы» альбо «Света, ідзі есці». Я, калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «щ», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света, ідзі есці» і «Асіповічы». Дык вось, у гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседні зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «щ», і «мяккае «н», і вось гэтае «г» наше, якое ператвараецца ў «х» практычна. І атрымліваецца «снег». Яшчэ мы жукі збіралі. Вось гэта «збіралі» яно стварае ў мяне ў галаве такі ўзор маўлення, бо я яго шмат разоў чуў ад носьбітаў, якія захавалі гэтую асаблівасць. Але вось тут, знаходзячыся ў прымусовай эміграцыі, я часам ужо кепска арыентуюся, як казаць вось гэтыя «асіповічы», бо палякі значна болей змягчаюць гэта «сі», яно ў них гучыць амаль як «ш». І размаўляючы часта па-польску, я, здаецца, ўжо пачынаю занадта узмацняць гэта ў беларускай мове. У гэтых словах мяккасць не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фарміруе асаблівую пластыку мовы. Гэта тое з'явішча, якое практычна страчана. І людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць песня альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне, вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна, разумееце? І ўзнікае вось гэтае крыху карыкатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое аштурховае не толькі неафітаў, але нават нас саміх, нам самім гэта не падабаецца. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта ўзор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы, не ў мізагінным сэнсе мужчынскай.
2: Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам.
1: І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру, глыбіні. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі. Проста я мужчына, і мне лягчэй пра гэта расказваць праз сябе, праз сваю ўласную фізіялогію. Але гэта тычыцца ўсіх нас, усіх, хто размаўляе на мове.

0: У живой беларускай традыцыі маўлення гэта з'ява была вельмі натуральнай і моцна прысутнай, але ў сучасным публічным маўленні яна часта аслабляецца альбо амаль знікае. Замест снег чуецца снег. Песня чуецца песня, песня. Змена, а мы чуем змена. Вось не змена, а змена. Пры гэтым парадокс у тым, што інтанацыйна мова спрабуе застацца мяккай, але фанетычна яна становіцца больш раздзеленай, менш беларускай па структуры. У выніку ўзнікае дзіўная камбінацыя: менш сапраўднай фанетычнай мяккасці, больш інтанацыйнай пяшчотнасці. І гэта не адно і тое ж. Мае сябры расійскамоўныя досыць часта прыводзілі мне такі прыклад. Калі я пераходзіў вось гэты рэгістр нечакана, яны мне казалі: «Шановнае спадарства!» Вось гэта «шановнае спадарства!» Яно зрабілася такім проста крыжом на мове. Сапраўды, так гучаць проста непрыемна дарослому мужчыне.
1: Адкуль жа у нашай мове узяўся гэты мяккі публічны рэгістр? Каб зразумець гэты перакос, важна паглядзець на мову не як на сістэму, а як на сацыяльнае з'явішча. Прасачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову? Бачылі і чулі з дзяцінства. Адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўленчы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі.

Асобны пласт – гэта гістарычная роля інтэлігенцыі ў захаванні мовы. Пасля драматычных пераломаў 20-га стагоддзя значная частка натуральнага беларускамоўнага гарадскога і вясковага асяроддзя была разарваная альбо аслабленая. Мова пачала існаваць у асяроддзі, дзе яна патрабавала захавання, культурнага ўзроўню, правільнасці. Гэта, натуральна, прывяло да таго, што маўленне пачало асацыявацца з акуратнасцю, далікатнасцю, кантролем эмоцыяў, адсутнасцю рэзкасці. Так сфармаваўся негалосны стандарт. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты павінен гаварыць прыгожа. А прыгожа паступова пачало азначаць не занадта моцна, не занадта рэзка, не занадта вулічна. Я ўпэўнены, вы мільён разоў чулі нешта такое. Я не вельмі добра размаўляю па-беларуску і не хачу псаваць уражанне, не хачу забруджваць святое сваім недасканалым маўленнем. Вось усе гэтыя атмаскі, яны маюць свае карані менавіта там, у нас саміх. Мы самі, як грамарнацы, стварылі вось гэтую сітуацыю, калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вось гэтая заява, што ў беларускай мове няма мата, мацернай лаянкі, напэўна, ўсё ж такі, мацерная лаянка ў беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але ўсё ж такі, у сучаснай беларускай мове ёсць усе гэтыя чатыры словы. І нават адно польскае. Усе яны прысутнічаюць у розных рэгіёнах, у розных прапорцыях. Але мы мусім карыстацца усім багаццем мовы. І адмоўнымі рысамі, і станоўчымі рысамі, і прыгажосцю яе, і спеўнасцю, і рэзкасцю. Толькі ў гэтым выпадку магчыма намацаць вось гэты баланс і магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў і наогул усіх астатніх патрэбных нам рэчаў. Я шмат разоў браў удзел у праграмах «Мова на нова» і расказваў ім заўсёды. У мяне быў такі стэндап. Уявіце сабе, хлопец, малады хлопец вяртаецца са спаткання з дзяўчынай. Ён ужо апазніўся на апошні аўтобус, таму ён ідзе пешу амаль праз увесь горад. І вось ён ужо прайшоў па галоўнай вуліцы да свайго мікрараёну, і вось ён ужо ўваходзіць у цёмную браму, праходзіць браму, і вось ён ужо практычна ў дома для свайго пад'езду. І вось яму яшчэ прайсці літаральна некалькі крокаў, і тут нечакана ён чуе: сіарэту! Сіарэту! І вось кожны з нас памятае гэтую сітуацыю. Ці гіпатэтычна ён уяўляе, як гэта выглядае. І напэўна, кожны з хлопцаў чуў вось гэтую жывёльную, моцную мову. Сіарэту! І вось я раю усім публічным аратарам, перад тым, як выйти на сцэну, перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей. Вось тут мікрафон. Не трэба прамаўляць гэта ў мікрафон. Трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць: сіарэту! А потым ужо: шаноўнае спадарства! І тады, напэўна, ваша мова будзе гучаць крышачку больш моцна, крышачку больш агрэсіўна і крышачку больш дакладна. Трэба ўзгадаць яшчэ адзін пласт захавання нашай мовы – эміграцыя. Эміграцыйны кантэкст дадаткова ўзмацняе гэты эфект. Калі мова пераходзіць у прастору дыяспары, яна часта робіцца сімвалам, дадатковай каштоўнасцю, прадметам захавання. І тады, натуральна, ўзнікае асцярожнае маўленне – павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці.

0: напевно, пам'ятаєте ось гэтую сценку, яку розіграли НРМ калісті в альбомі «Три черепахи» поміж піснями. Для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, там два персонажі, їх виконували Лявон Вольський і Алесіс Демідович, промовляли видуману мною фразу, взяту з Булгакова, до речі. Вони весь час узгадували нейкі перипетії власного льосу, і скончилось це, звичайно, таким булгаковським. Зараз поспробую я один зробіть імітацію ось гэтай конструкції.
1: Усё жыццё своё, усё своё дзяцінства і юнацтва я жыла на радзіме, на Беларусі. Мы вучыліся ў школе, але улетку мы збіраліся вакол вогнішча, мы скакалі праз вогнішча, мы запляталі вянкі, а потым кахаліся, мы сустракаліся паміж сабою, хадзілі ў зёлкі. Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. Потым мы вымушаны былі з'ехаць ва эміграцыю ў Злучаныя Штаты. Я з'ехала да Кліўленда. У мяне атрымалася уладкавацца ў універсітэце. І я надалей выкладала матчыну нашую мову на універсітэце. І ўвесь час марыла пра вяртанне на гаротную нашу любую старонку, на нашу беларушчыну. Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам, але ж мы не забыліся на нашу родную старонку. Мы ўсё і далей, і мы сустракаем заўсёды, калі прыязджаюць да нас беларусы з Беларусі, мы ўсё ім кажам, мы ўсё згадываем, мы ніколі не забываемся. Вось так.
0: І ведаеце, вось гэта рэгістр моўны. Ён такі захапляючы, ён такі смешны і прывабны, з аднаго боку смешны, з другого прывабны, што ўвесь час атрымліваецца туды упасці, скаціцца. І мы напісалі вось гэтую п'еску, потым аднойчы я рабіў тое, што я рабіў зараз для вас, я рабіў прысутнасці майго сябра у Менску. А ў гэты час я кампанаваў песні для новага альбома НРМ, для альбома ДПБЧ. І вось я пачаў гэтую прыклад мовы, прыклад вось гэтага маўлення эмігранцкага. І мой сябра, літаральна, пакуль я ўсё гэта прамаўляў, ён пачаў трэнкаць на гітары, і ў яго ўзнікла амаль гатовая песня. Песня, якая так і называецца «Хрусць і папалам».

але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. І там гучыць вось гэтая фраза. Фраза з п'есы НРМ, а калі пашырыць, то і з кнігі Булгакова «Майстер і Маргарыта». Памятайце, кола, чыгунная кола, 16 пудоў, па нагі, хрусць, адна нага, хрусць і папалам, другая нага, хрусць і папалам. Вось гэта адтуль взятая фраза, я яе прапанаваў, а в запісе п'есы, на жаль, не ўдзельнічаў, але паслухайце песню.

0: Жывая мова – гэта не стыль і не норма вымаўлення. Гэта поўны дыапазон чалавечага голасу. Калісьці, калі да мяне звярнуліся ў публічным, у публічнай гаворцы, а вось я не магу хутка падабраць словы, мне ўвесь час лезуць у галаву расійскія словы. А вось тут, дарэчы, у Польшы досыць часта лезуць польскія словы. На што я тады адказаў? Расійская – гэта проста вельмі развіты дыялект беларускай. Таму, калі вы спакойна ўставіце ў беларускую гаворку расійскае слова, гэта будзе тая ж самая беларуская мова, толькі з яшчэ адным значэннем гэтага слова. Дарэчы, мой любы Слуцк, калі я туды першы раз прыехаў у дзяцінстве, размаўляў выключна па-беларуску. Па-беларуску размаўлялі ўсе. І мясцовыя, і габрэі, і людзі на вуліцах, і інтэлігенцыя. Просто ўсе размаўлялі па-беларуску. Нават калі туды нейкім чынам у мову траплялі расійскія словы, яны гучалі як бы адасоблена і з беларускім акцэнтам. Зараз жа сітуацыя значна горшая. Зараз у Слуцку усе размаўляюць па-расейску. Хтосьці на дасканалай расійскай мове, ну, натуральна, з нашым беларускім вымаўленнем, а хтосьці размаўляе на расійскай мове, але з выразным беларускім вымаўленнем. То бок гучыць гэта як беларуская мова, але ўся лексіка ўжо расійская. І вось гэтую сітуацыю, напэўна, яшчэ можна адкруціць, але трэба прыкласці ўжо досыць сур'ёзныя намаганні. Абавязкова трэба іх прыкласці. Як на сёння выглядае праблема маўлення на беларускай мове? Самы цікавы і, магчыма, ключавы момант – гэта не тое, што беларуская мова стала мяккай. Праблема ў тым, што ў масавай свядомасці у практыцы часта адсутнічае вось гэты нейтральны, дарослы голас беларускай мовы. Тое, што можна назваць звычайны, непадкрэслены, натуральны. Чалавек, які пачынае гаварыць па-беларуску публічна, часта несвядома шукае ўнутраны ўзор і знаходзіць яго там, дзе ён найбольш даступны. У школьных настаўніцах, у радыёдыктарках, у чытанні вершаў, у афіцыйнай культурнай дыкцыі, у эмігранцкіх відэа. І агульная рыса ўсіх гэтых узораў – падвышаная эмацыйная далікатнасць. Я так і чую, як мой сябра прамаўляе да мяне, да свайго сябра, але голасам быццам бы ён звяртаецца да неразумнага дзіцяці.
1: Паслухай, мой маленькі сябра.
0: Я в гэты момант звычайна перарываю любую ягоную прамову, каб ён перайшоў у нармальны рэгістр. Характэрная з'ява. У некаторых выпадках беларускі публічны голас пачынае ўспрымацца як голас старой бабкі альбо старога дзеда без сілаў, без патэнцыі. Але гэта не пра ўзрост. Гэта пра абмежаванасць узораў. Калі няма шырокага спектру дарослых маўленчых мадэляў, чалавек інтуітыўна выбірае апякунскі голас, настаўніцкі голас, захавальніцкі голас. Гэта не ўзроставая катэгорыя, а роля. Вось у гэтых варунках нават маладыя людзі часта гучаць, нібыта яны захоўваюць мову, а не проста ёй карыстаюцца. Прывяду яшчэ некалькі усімі намі ненавісных прыкладаў, калі хтосьці вядзе з вамі гаворку на вытанчанай беларускай мове, ён нават крыху больш падкрэслена беларускамоўны, але калі справа заходзіць да непрыемных момантаў, даходзіць да абмеркавання нейкіх фінансавых варункаў ці нейкіх фінансавых спрэчак, чалавек нечакана пераходзіць на расійскую, каб не засталося, як ён кажа, незразумеласцяў ці недакладнасцяў. І гэта таксама забівае самую галоўную функцыю мовы, таму што мы мусім дасягнуць дасканаласці і дакладнасці на сваёй мове. У сваім асяроддзі мы мусім сфармуляваць усё менавіта на сваёй мове. На гэтым тле асаблівую ролю адыгрываюць культурныя практыкі, дзе мовы выходзяць з мяжы асцярожнага маўлення. Рок-музыка, вулічная паэзія, рэп, жывы сцэнічны голас – ўсё гэта вяртае мове. Агрэсію, драйв, іронію, моц, сцісласць, энергію. Менавіта ў такіх кантэкстах мова пачынае гучаць не як культурны праект, а як жывая маўленчая сістэма. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісана, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як ні дзіўна, ён паходзіць не ад носьбіта беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашу краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзін з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з вось гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сярэту. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось у гэтым.

0: Усе гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць в одну выснову. Беларуская мова па сваёй прыродзе не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай. Сярэту! Лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача – вярнуць ёй права быць рознай. А я развітуюся з вамі. Да наступнай сустрэчы ДПБЧ.
1: На зямлі застанецца ад гэтае песні хіба толькі рэха.
2: Радуе рацыя. Сямяты чы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшкі.
2: 99,2 FM.

0: зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе? Гэта народний спів, гэта класичне, гэта што?
1: Класичне вогулю гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзі, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-такі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканоміць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Зараз, мне здаецца, таких людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось канкрэтна прыходзіць такі, я хачу ўвагі. Нават не мае значэння там, жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба ўсь гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Тіндер, пайшлі ў Тіндер, і ўсё, і ў іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99.2 FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
2: На якой белорусской композиции лепш за ўсё у домашних умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
3: О, Боже мой. На белорусской композиции?
2: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
3: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман ярам нейкі заспяваць. Туман яр, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню на ві, паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
2: Але ж пленам, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
3: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
2: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
3: Вельмі часта, я вам скажу. Вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае. Украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаная і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не могу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
2: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
3: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пущу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, там народные песни сейчас Полина. Полину спевает часто. Главное это что? У группах-то я мы пишем свои уластные песни и спеваем свои уластные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
2: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
3: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, у іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такой, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Я зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
2: Пра што звычайна гэтыя песні?
3: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
2: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
3: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Ці займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5, докладно, ось політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані, ці сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і сподіваюся, може, колись до мене потрапить.
0: Як уздійнішують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для їх первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюся давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це дуже терапевтичний і дуже екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо дуже шмат людей і так страшно травмовані через війну, ці переслєди. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підход до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики політв'язні після знаходження за кратами відмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. Тобок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далі. Але на саму сцену ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час увогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальна было б увогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрею, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. Тобок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У когось гэта працуе па аднаму, у когось па іншаму. Тобок для когось усё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для когось важней усё-такі сказаць штосьці са сцэны. Это наш выпадок. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба терапія. Найперш, калі ёсць травма, такая цяжкая, як у нас, без терапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая терапія, альбо гэта будуць антидепресанты, альбо гэта просто будзе терапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбор кожнага. Я выбіраю терапію разбірацца з сабой, са сваімі травмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо проходзіць яшчэ і на спевы. Куды проходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на терапевтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ї Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У выніку расійскага удара па Славянску і Запорожскай вобласці адзін чалавек загінуў і некалькі паранены. На Падляшы другі дзень фестываля «Сонца грай». Беларус спрабаваў прывезці з Польшы больш за 2 кілаграмы псіхатропу. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расейцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запорожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных справ Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага, пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска кінула на Славянск 3 авіабомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да іншых тэм. Падзеі 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войскаў Рэчы Паспалітай, застаюцца адной з ключавых старонак гісторыі горада і ўсяго рэгіёна. Так лічаць у Смаленскім рэспубліканскім цэнтры ў Варшаве. Кіраўнік цэнтру Сергей Фралоў адзначае, што вяртанне горада ў склад Рэчы Паспалітай адкрыла новы этап у яго развіцці, звязаны з еўрапейскімі прававымі і гарадскімі традыцыямі, у тым ліку элементами самокирования.
3: Дата мае принциповое и символичное значение. День вертания Смоленца в родную европейскую семью. После 2 годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную частку складали менавіта литвины, родки сучасных белорусов, вызволили город. Город отримал Магдебургское право, смоляне здобыли самокирование, властный магистрат, незалежный суд и свой герб. Денничал закон, статут ВКЛ. Сегодня в самим Смоленску святкования таких нема, а саму дату подают как трагедию.
2: У Смаленскім рэспубліканскім цэнтры лічаць, што такія даты павінны заставацца часткай адкрытай навуковай і грамадскай дыскусіі, у тым ліку ў кантэксце асэнсавання гістарычнай спадчыны і будучага развіцця рэгіёна. І аб важнай культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Учора ў Беластоку стартаваў 5-й фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку Касцюшку выступіў мужчынскі гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцяча моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі вянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Сёння, 13 чэрвеня, другі дзень фестывалю. Да яго рыхтуюцца у вёсцы Вілюкі, у гміні Дубіча Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме фестывалю «Сонцаграй» – канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Крымінальная хроніка. Грамадзянін Беларусі спрабаваў незаўважна прывезці з Польшы буйную партыю псіхатропнага рэчыва, паведаміў беларускі дзяржаўны мытны камітэт. Паводле інфармацыі ведамства, мужчына ехаў праз пункт пропуску Берасця як пасажыр легкавога аўтамабіля. Для праходжання мяжы ён абраў зялёны калідор, прад'явіў да агляду падлогавы кандыцыянер і заявіў, што пры сабе не мае забароненых або абмежаваных да ўвозу тавараў. Аднак у кандыцыянеры аказаліся 4 полімерныя пакункі з рэчывам зялёнага і ружовага колеру. Агульная вага іх склала больш за 2 кілаграмы. Экспертыза пацвердзіла, што гэта псіхатроп альфа-ПВП. Распачата крымінальная справа. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанова.

0: Калі чэрвень і сонца, то зразумела і думкі пра канікулы, якія ўжо неўзабаве пачынаюцца. Але не для ўсіх. І таму мы застаемся ў горадзе, і то ў горадзе 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. На старонках часопіса «Прайдзі швет» знайшоў я выбраную Віктарам Жыбулам гарадскую паэзію 1920-1940-х гадоў. І на сустрэчу з ёю сёння вас запрашаю.
1: Андрэй Александровіч, вуліца. Сягоння я кінуў вокам вуліцы вірлівае жыццё. А каменнях бруку твердым крокам я іду, уздымаю пыл высока, топчучы мяшчанскае смяццё. Вуліца. Ой, спавіла мяне ты сваім гоманам, аголеным глухім. Квіта. Больш не буду звонкаю манетай песні разліваць па кафе піўным. Хай дурэюць, хай сваволяць, для валацугі тротуар папас. Я здзівіўся, як ніколі, я здзівіўся ў першы раз. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна. А гурды вечар ківаецца электросветам. Я он выпіў троху, вабіць выпіць нас. Кіно, тэатр і звошчык, прастытутка гарадскога шуму, неўгамонны чад. Віну, азарт палошчыць, і тут як тутка піўная, лятні сад. У лятнім садзе шклянкамі гручэлі, як бы спраста, браткі, не наш народ. А на эстрадзе, на віліанчэлі, мастак абнашываў фокстрот. І тут падросткі, спрытныя дзяўчаткі, кветкі ім падносяць, тюльпаны, розы, ландыш. І проста, сінь іх вачанятак калосіць ненавісць ад непманскае банды. Ну, чаму ж тут вечар? Добры, цёплы вечар, лёгкі вецер, слаўны. Ну, чаго ж? Толькі мне тут, чалавеча, мне не быць у гэтым свеце. Гэты гуман, эх, забаўны, у грудзі б'е, як фінскі нож. Па завулку, без прытулку, валацуга і слебізую. Сэрца туга зашнурую і спаўе ў задуменні, мае думкі лятуценні. Всё ж люблю, а хто не любіць вуліцу раўніну, ідучы зноў у клуб. У клубе акцябрыны радасць хвалямі крынічыць, радасць тут, о, не ў гасцёх. Толькі тут, у сям'і фабрычнай, тут сапраўднае жыццё.
2: Хей, хлопцы, не сядзім, не сядзім.

0: Чому зостаємося в городі і до того, що в городі сумних годів сталінського терору? А хоча б тому, каб побачить, як з сялянського народа, затопленого у жалах над своєю мужицькою долей, виростав народ індустріальний, бунтовничий, який повірив у махчимащ революційних змінав. А що була гэта у многім хлушня і обман? Цяпер гэта ўжо ведаем, але ў той час ніхто не мог адабраць тадышнім паэтам іхняй веры ў перамены і іхніх гарачых думак і слоў.
1: Сергей Дорожны, настроі. Вуліца, ноч, ліхтары, камяніцы, жоўты асенні цвет. А можа, ўсё гэта мне толькі сніцца ў наш непакорны век. Тені вячурныя ляглі асфальтам, людзі кудысьці ідуць. Вецер лісты замятае ўпарта ў чорную гразь і ў ваду. Ціш. Гані ў пацёмках блукаюць роўна 12 гадзін. Мне ж гэты круг уявіўся вякамі, і месяц, як сонны бланзін. Сіняе неба ўбрана прыгужа кветкамі зурнай начы. Сумная ноч, аж павесіцца можна, толькі не знаеш, на чым. Думы злятаюць адна за другою на адзінокі стол. І месяц усё так жа за нізкай сцяною у золаце сніцца лістоў. Усё перадумана, ціха і строга, лямпу ахутвае змрок. А вецер пяе, як жабрак ля парогу з тых крыжаваных дарог. На вуліцы тыя ж агні, камяніцы, жоўты асенні цвет. Можа, ўсё гэта толькі сніцца ў наш непакорны

0: Сёння Міхал Андрасюк чытае вершы, якія паўсталі ў 20-я 40-я гады мінулага стагоддзя. Але ці не выглядае падобным жыццё 100 гадоў пазней? Зразумела, мяняюцца формы таго жыцця і прылады, якімі можна карыстацца чалавек. Але не за многа мяняюцца абставіны, у якіх тое ж чалавечае блуканне па зямлі адбываецца. І не так зноў моцна мяняюцца людзі, якія не заўсёды ўмеюць знайсці сваё месца ў рэчаіснасці, якая іх акружае.
1: Ніна Тарас на бруку. Хутка дзень заплюшчыў вочы галубыя, і над местам нучка косы разгарнула. З песняй чаша вецер, валасы сівыя, ветер вольна крылы, ветер валацуга. Блеск лятарня увее шоўкаваю стужкай, сцеле на каменні чорных ценяў латы. І людзей нямала сярод шумных вуліц, паплылі вясёла ў кіны, у тэатры. Безработна з дзецем, быццам ліст сарваны, жоўтая ў лахмуцці пад сцяной сядзела. Галаву схіліла ніжэй, як прад панам, хіба можа болей есці не хацела. І ніхто не бачыў, як цішком сканала. Ды нашто галодным заглядаць у вочы? Толькі потым вецер скавытаў нямала сярод неспакойнай і в осенняй

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Пакистан анансаваў магчымае падпісанне пагаднення паміж ЗША і Іранам. Расійскі апазіцыйны палітык Ілья Яшын заснаваў партыю ў эміграцыі. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль «Аутлаут». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Прэм'ер-міністр Пакістана Шахбаз Шарыф сёння заявіў, што мірнае пагадненне паміж ЗША і Іранам могуць падпісаць ужо ў наступныя 24 гадзіны. Паводле яго, дакумент плануюць аформіць у электронным фармаце, пасля чаго пачнуцца тэхнічныя перамовы. Шарыф назваў будучае пагадненне гістарычным і выказаў падзяку Вашынгтону, Тэгерану і краінам рэгіёна за падтрымку перамоў процесу. Раней агентство Рейтер поведомляло, что подписание документа может отбыться 14 червеня у Женеве. У Львове рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза беларуска спільнота Украіны Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігорам Пітковай.
3: Мы уже с историком давно сябруем, ён приходил до нас на наши імпрэзы и у музей наведывал наши выставки, ведая уже почал збирать информацию про белорусских героев. Будет еще и QR-коды, на яких можно будет переходить, где будет видео про героев.
2: Аўтар праекта Ігар Піткова, гісторык, даследчык і выкладчык Львоўскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Раней ён ужо выдаў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
3: Пра грузінаў дзвета пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыі в кнігу, а от стасовна сколькі там палякаў, іх там не шмат, я думаю, што каля может быть 30. Вельми добра, что такие уже книги есть, и шкода, что покуль, что нема такой книги про белорусов.
2: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных, сяброў і пабрацімаў загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. У Берліне з'явілася новая апазіцыйная партыя расійскіх эмігрантаў «Мірныя сілы Расіі», якую падтрымліваюць прыхільнікі Іллі Яшына. Як піша Euronews, рух заявляе пра сваю мэту сфарміраваць мірную будучыню Расіі і выступае супраць палітыкі прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, нягледзячы на высокі ўзровень яго падтрымкі ўнутры краіны. Сябры партыі зацвердзілі кіраўніцтва і прадставілі праграму. Аднак эксперты адзначаюць, што расійская апазіцыя у выгнанні застаецца раздробленай. Палітолагі лічаць, што адсутнасць адзінага лідара і структуры значна зніжае яе ўплыў унутры Расіі, а спробы стварыць урад у выгнанні пакуль не кансалідавалі людзей вакол адной фігуры. Музычныя навіны. У Варшаве сёння, 13 чэрвеня, працягваецца міжнародны фестываль «Аутлаут». Учора на падзеі выступілі гурты «Дай дарогу», «Акварыум», «Машына времени» і іншыя. Сёння гасцей чакаюць сеты калектываў «Бі-2», «Джей Морс», «П-фільмы» і іншыя. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, што цяпер адбываецца на івэнце?
4: Вітаю. Так, насамрэч, зараз ужо другі дзень фестывалю «Аутлаут» адбываецца, і што адметна, што сёння нашмат больш людзей далучылася менавіта з дзецьмі, хаця і ўчора маладое пакаленне таксама прысутнічала. Ужо працуюць галоўная сцэна, сцэна з лекцыямі, можна пагуляць у тэніс і не толькі. Да ўсяго іншага немала аматараў і дачакацца сённяшніх, вось я чула, як людзі размаўляюць тут, пра чаканне гурта «Бі-2», «Джей Морс» і вельмі прыемна, што таксама адметныя беларускія калектывы такім чынам далучаюцца да такой вялікай міжнароднай падзеі. Марына Савіцкая з фестывалю «Аутлаут» з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына, а я нагадваю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червня, у день на белорусско-польском помежье пахмурно. Дождь. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам, месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Ой, не подумала, кто радио рацию до Рудаков завитая, но...
6: Вторая дорога, Брук. Тут чистютко было, травы навіть не было. Кедись, помню так, в весне, ну там было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50. Ну, бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, овечки годували. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-4 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да ще вони і на Білисток.
5: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не прийде, не відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш? Приїжджаючи по дворах, замикаючи, і все. Зважте, ті чеченці, я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
7: На своїй землі.
5: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
7: Тільки годин, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
8: Прихожа у вас тут?
7: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагаються.

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай пярлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плод бароніць і перад чым, незразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Перастет цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ ёсць актам транснацыянальных рэпрэсій, заявіла Святлана Ціханоўская. Падпісанне мемарандума паміж Іранам і ЗША адкладзена. Зяленскі і Трамп будуць на саміце G7 у Францыі, перадаюць СМІ. Навінамі ў студыі Уладзімір Лапцэвіч. Рэпрэсіі рэжыму Александра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ні абмежаванняў, заявіла Святлана Ціханоўская. Напад беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсій супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікоў, студэнтаў ды іншых асоб, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. Да міжнародных паведамленняў. Падпісанне мемарандума аб пачатку ўрэгулявання крызісу паміж ЗША і Іранам не адбудзецца ў нядзелю, аднак гэта можа здарыцца ў найбліжэйшыя дні. Пра гэта заявіў прадстаўнік МЗС Ірана Ісмаіл Багаі. Па словах іранскага дыпламата, тэрміны падпісання застаюцца нявызначанымі, перадае агенцтва ТАСНІМ. Багаі ўдакладніў, што дакумент павінен пакласці канец баявым дзеянням. Пры гэтым абмеркаванне ядзернай праблематыкі на гэтым этапе не прадугледжана. Раней прэм'ер-міністр Пакістана Шахбаз Шарыф заявіў, што ЗША і Іран могуць зацвердзіць пагадненне аб урэгуляванні крызісу на працягу 24 гадзін для наступнага падпісання. Прэзідэнты Украіны і ЗША Уладзімір Зеленскі і Дональд Трамп будуць на саміце G7 у Францыі. Пра гэта паведамляе агенцтва АФП. Саміт пройдзе 15-17 чэрвеня у Эвіяне. Сесіі з удзелам запрошаных лідараў, уключаючы Зеленскага, запланаваныя на аўторак. АФП піша, што лідары G7 разам з прэзідэнтам Украіны будуць шукаць агульны падыход да таго, як прымусіць Расію да перамоў аб завяршэнні вайны. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон заявіў, што удзел Зеленскага важны для аднаўлення кансэнсусу ўнутры G7, асабліва ў пытанні перамоў. Да мясцовай тэмы. Падкова 2026. Музыка, тэатр і чыгуначная атмасфера ў Беластоку. Пад такім лозунгам прайшоў культавы ўжо фестываль, які ладзіцца з 2008 года. Як падкрэслівае арганізатар мерапрыемства і лідар калектыву Чырымшына Барбара Кузуб-Самосюк, пастаянна на падкове можна правесці час у уках добрых калектываў.
3: Не толькі і фолк, і рок, і рап, і якась там поэзія співана. Так кожен рік маємо якісь там інших артистів. Ну, за те, щоб в Дрездені споткалися такі різні, які можуть там то пограти, споткатися. Як хтось прийде на Чырымшына, то послухає Кароліни Чернецької. Як хтось прийде на Войтка Вардецького, то теж послухає Кепаса. Так що це така формула, щоб всі тут споткалися і разом показали, що роблять музичні.
2: А Падкова 2026 стартувала дякуючи стипендії міністра культури і національної спадщини. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 14 чэрвеня, у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 15. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация.
4: Створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт пожаданняў.
5: Концерт пожаданняў.
6: Мы вітаем усіх слухачоў у падляскім канцэрце пажаданняў, а гэта значыць на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце і ўсіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце рацыя.ком. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі будзе Анна Шайкоўская.
7: і Ганна Комінч. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. Набирайте, каб передати пожаданні, віншаванні вашим близьким, каханим, дітям чи батькам. Можете так само посилати пожаданні смс-повідомленнями на номер 508-667-663. Смс-повідомлення від наших слухачів відсочує традиційне. Сергій Вераменко.
6: Можете нам так само писать на нашу електронную пошту, наш адрес концерт@slimakracja.com, і працює так само наш Teams логін Рація. А ми починаємо з пісні колективу. Ось, як ти думаєш, може Орляне?
7: Так.
6: Тому що я хочу нагадати нашим слухачам, що гэтый колектив, калі я не помиляюся, а здається, я не помиляюся, у гэтым годзе буде адзначаць вельмі круглы юбілей. Так што рыхтуемся і слухаем, вядома.
7: Мне вельмі прыемна паслухаць Аргану.
6: Так, так, ну што ж. Я думаю, што нашы слухачы таксама не будуць супраць, так што ехалі казаченькі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. У выніку расійскага удара па Славянску і Запорожскай вобласці адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. У Магілёве на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запорожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска скінула на Славянск 3 авіабомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да інфармацыі з Беларусі. У Магілёве на навучальна-палявыя зборы з нарматывамі ў хімічнай абароне на 5 дзён адправілі 14-гадовых вучняў 8-х класаў. Абавязковыя 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы з гэтага года уведзены ў Беларусі для вучняў 10-х класаў. Аднак у Магілёве пастанавілі гэтым не абмяжоўвацца і адправілі на зборы на базе 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады ў вёсцы Пашкава 8-класнікаў Магілёўскага абласнога кадэцкага вучня. Пра гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 чэрвеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ужывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі раманаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. І аб музычнай падзеі ў сталіцы Польшчы. У варшаўскім фестывалі «Outloud» сёння 13 чэрвеня прымаюць удзел прадстаўнікі розных краін, сярод іх і Беларусь. На івэнце працавала наша журналістка Марына Савіцкая. Яна распавяла, з якімі актыўнасцямі далучыліся беларусы.
3: Насамрэч, ад беларусаў сёння тут на фестывалі «Outloud» шмат актыўнасцяў. Па-першае, гэта кропка з мершам, з вопраткай ад брэнду «Жнівень». Яна настолькі паспяхова тут працуе, што у хлопцаў нават былі сумненні, ці варта ім выходзіць пасля першага дня працы на «Outloud», таму што амаль усё раскупілі наведвальнікі «Open-Air». Але тым не менш, сёння яны таксама разам з намі. Таксама працуе і лекторная пляцоўка. Сёння тут адбудзецца выступ Александра Філіпенкі, пісьменніка, аўтара нашумелых «Сланоў». Канешне ж, не абыходзіцца і без музычнай сцэны, дзе сёння вельмі актыўна, гучна выступае гурт «Джей Морс», таму і беларусам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Але я чую, што і па гутарцы, па гаворках, што вельмі шмат наведвальнікаў беларусы, якія прыязджаюць з цягамі нашымі бёрчырвона-белымі і таксама ствараюць сваё ўражанне. Марына Савіцкая, фестываль «Outloud» з Варшавы.
2: Таксама сярод выступоўцаў гурты «Бі-2», «Машына времени», «Акварыум», «Нойз МС», «Дай дорогу» і іншыя. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помеже пахмурно. Махшимы дожди. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт по жаданию.
5: Концерт по жаданию.
6: Вось мы паслухалі надвор'е пра дажджы, і хай гэтыя дажджы ідуць. Пэўна ж, на Падляшчы многія маюць гароды і сады. А дажджы і хмары ў вашых сэрцах мы будзем разганяць песнямі, праўда ж? Бо тут, у гэтай студыі, Анна Шайкоўская.
7: І Ганна Комінч, і нам дапамагае Сергій Вераменка. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефону ў нашу студію і нумар тэлефону для вашых смс-паведамленняў гэта 508-667-663.
6: А мы пачынаем з вось такіх віншаванняў. Моцнага здароўя, шчасця і багацця Крысі з Ласінкі, Аніце, Васілю і ўсім родным, тату Генку, Галіне, Касі, Янку. Піша Гося з Махнатага і вельмі просіць песню «Беласнежная вішня», «Зоркі і вось яна ўжо гучыць».

0: Нягледзячы на тое, што навальніца коціцца тут недалёка ад нас, не маўчыць наш тэлефон. Вельмі нам прыемна. Сардэчна вітаем спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Алло, добры вечар. Хачу вы паздравіць сваю маму Дашу. Хачу вы паздравіць свайго тата Мірка. Хачу вы паздравіць сваю сестру Магду. І песню хачу бы айчы такім стаіт.
0: Абавязкова прагучыць. А гэта ўсе віншаванні і прывітанні, так?
1: Так.
0: Добра, дзякуем, заставайцеся з намі.
2: Заўтра дзень народзінаў будзе адзначаць Марыуш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды жадаем табе ўсяго найлепшага, шмат здароўя, удвагі да здзяйснення мараў, сілы, каб пераадолець цяжкасці і людзей, якія заўсёды будуць з табой. Гэтыя пажаданні шлюць сестра Юля і швагер Мірык.
0: 6 червня свае першыя ўгодкі шлюбу святкавалі Марцін і Эдыта з Гародчына. Любіце і кахайце адно аднога сямейнага шчасця ды узаемапаразумення вам, моцнага здароўя і згоды на многія леты, напісала Марыся Трэска. А вось заўтра свае 42-е ўгодкі шлюбу будуць адзначаць Ліля і Міхал Скепкі з Гайнаўкі. Мноства найсардэчнейшых пажаданняў добрага здароўя, сямейнага шчасця, на далейшыя многія леты супольнага жыцця, спакою, вытрымкі, сіл і здзяйснення ўсіх мараў перадае суседка Марыся Трэска.
2: 11 червня дзень народзінаў адзначала наша каханая мама і бабуля Гражына Нестарук з Гайнаўкі. З гэтай нагоды, мая дарагая, самая любімая мама, дзякуй табе за тое, што ты мая самая нязменная любоў і абдымкі, якія я заўсёды знаходжу на вату самыя цяжкія дні. Жадаю табе моцнага здароўя, душэўнага спакою і бясконцага шчасця. Няхай кожны твой дзень будзе сагрэты увагай і клопатам. Пажаданні шлядачка Эваліна з мужам Пятром, а таксама дзяцьмі Марцянам і Натанелям. І просіць песню «Галубая ноч».
0: Мы шукаем песню «Галубая ноч», а слухаем пакуль што песню «Ойчы чый то кінь стоіт». І, дарэчы, яна будзе ў такой аранжыроўцы, што можна пад яе і паскакаць.

0: Ось я зауважила, што найчасцей так бывае, што не тэлефануюць нам слухачы, калі такая песня, ну, просто агульна вядомая. Пэўна, усе спяваюць і усе забываюцца патэлефанаваць. Ну, мы вам нагадваем, можаце акурат цяпер, бо тэлефон наш вольны, а мы пакуль што пачытаем.
1: 11 чэрвеня дзень народзінаў будзе адзначаць Міраслаў Казлоўскі. З гэтай нагоды мноства гарачых пажаданняў добрага здароўя, жыццёвых поспехаў і шчасця дасылаюць кахаючыя дзеці Марыуш з Асі, Магда з Блажэем, маленькая ўнучка Вікторія і жонка Ірэна. Абдымаем і цалуем.
0: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння Міраславу Сахарчуку з Беластока дасылае сястра Шчаромхі і сын Вальдык сям'ёй. Жадаем шчасця, здароўя і доўгіх гадоў жыцця і просім песню «Ой, закувала зязюля» гурта «Ас». Ну і вось, калі ласка.

0: А мы захвочваем наших слухачоў не чакаць і тэлефанаваць нам. А вось пакуль пашчасціла спадарыня Галіне з Дубін. Сардэчна вітаем вас. Добры вечар.
1: Добрый вечер, я тоже витаю сердечная радиорация. Ну, а по заданию хочу сложить своей сестры и ей. Я обходила свои и... А у середу 17-го я ей муж своей у родины. И с этой нагоды хочу им скласти штырья по заданию. Задаю им много пьяны. Жили у зоде, капшанавали одно другое. И усяго, чаго яны сабе замарать. А гэтага усяго жадае сестра Галіна з Дубін.
0: Дзякуем вам, заставайцеся з нами.
1: Так.
0: Песня прагучыць абавязкова, яна ўжо прыгатаваная. Пачакайце трошачку, мы яшчэ пачытаем, правда?
2: Прачытаем, пакуль прагучыць песня. І прашу перадаць пажаданні ад Крыська з Уорчэстэру ў Англіі для Янкі Ігнацюка з Васількава і далучыць якусь прыгожую песню.
0: Ну вось у нас цяпер будзе гучаць «Галубая ноч».
2: Прыгожая песня, можна сказаць.
0: Май ўжо скончыўся, а песня ў нас гучыць круглы год у перадачы.

0: Сардэчна вітаем спадарыню Зінаіду з Гайнаўкі. Вам слова, добры вечар.
1: Добрый вечер. Я хотела бы изложить для своего мужа 17-го, будет мне у родины, 63 лет скончить. Дуже здоровья, всего наилепшего, счастья от жонки, от детей, от внуков. Спасибо.
2: Коротка з міста у нас, щира, дякуємо за телефонуванні.
0: Але нечакана, бо найчастіше у нас так з міста і коротка мужчини віншують, правда?
2: Гэта праўда. 18 чэрвеня свой дзень народзіння будзе адзначаць Ірына Казлоўская з Беластоку. Дарагая сястрычка, жадаем табе мноства шчасця, здароўя, удачы, радасці ад жыцця, каб цябе акружалі добрыя людзі, здзейснення ўсіх мараў, паціхі ад мужа, ад дзяцей і маленькай унучкі, ды ўсяго найлепшага, сястра Галя з сям'ёй. І тутай можа ёсць таму, што ў нас сёння большасць лірычных песняў, ёсць просьба об скучную песню Зоркі.
0: Вось акурат такая песня у нас ўжо стаіць у чарзе, спадзяюся, хуценька прагучыць. А пакуль што яшчэ прывітанні Валентине Крушэўскай з нагоды дня яе нараджэння. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя. Разам з букетам чырвоных ружаў дасылаюць Люцына і Анатоль Урублеўскія. Ну, а мы яшчэ песню да гэтага дадамо. Прымакі спяваюць.

0: Нават нашыя падляскія спеваки часамі нам тэлефануюць. Ну, а вы, пэўна, таксама можаце. Спрабуйце, а мы пакуль што пачытаем, правда?
1: Прочитаем пожелания, которые пришли в форме СМС поведомления. Верные слухачцы вашего радио, нашей маме, бабули и прабабули, передаем наисердечнейшие пожелания многих годов здоровья, усяляких поспехов до изъяснения мара, учитесь с семьями, внуки с семьями, да праунуки, и просят песню «Червона Калина».
0: 18 червеня свой день нараджэння будзе святкаваць Ірэнка Казлоўская. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, многа усмешак, задавальнення ад мужа, дзяцей і маленькай унучкі. Мама Зіна, сястра Івонка і Алінка з сям'ёй. А песню просяць зоркі. А вось, калі ласка, «Чырвоная Каліна» дэнс. Хтосьці нам тэлефануе, а вы можаце танцаваць.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У выніку расійскага ўдара па Славянску і Запорожскай вобласці адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. У Магілёве на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запорожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска скінула на Славянск 3 авіабомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да інфармацыі з Беларусі. У Магілёве на навучальна-палявыя зборы з нарматывамі ў хімічнай абароне на 5 дзён адправілі 14-гадовых вучняў 8-х класаў. Абавязковыя 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы з гэтага года уведзены ў Беларусі для вучняў 10-х класаў. Аднак у Магілёве пастанавілі гэтым не абмяжоўвацца і адправілі на зборы на базе 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады ў вёсцы Пашкава 8-класнікаў Магілёўскага абласнога кадэцкага вучня. Пра гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 чэрвеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ужывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі раманаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. І аб музычнай падзеі ў сталіцы Польшчы. У варшаўскім фестывалі «Outloud» сёння 13 чэрвеня прымаюць удзел прадстаўнікі розных краін, сярод іх і Беларусь. На івэнце працавала наша журналістка Марына Савіцкая. Яна распавяла, з якімі актыўнасцямі далучыліся беларусы.
3: Насамрэч, ад беларусаў сёння тут на фестывалі «Outloud» шмат актыўнасцяў. Па-першае, гэта кропка з мершам, з вопраткай ад брэнду «Жнівень». Яна настолькі паспяхова тут працуе, што у хлопцаў нават былі сумненні, ці варта ім выходзіць пасля першага дня працы на «Outloud», таму што амаль усё раскупілі наведвальнікі «Open Air». Але тым не менш, сёння яны таксама разам з намі. Таксама працуе і лекторная пляцоўка. Сёння тут адбудзецца выступ Александра Філіпенкі, пісьменніка, аўтара нашумелых «Сланоў». Канешне ж, не абыходзіцца і без музычнай сцэны, дзе сёння вельмі актыўна, гучна выступае гурт «Джей Морс», таму і беларусам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Але я чую, што і па гутарцы, па гаворках, што вельмі шмат наведвальнікаў беларусы, якія прыязджаюцца цягамі нашымі бёрчырвона-белымі і таксама ствараюць сваё ўражанне. Марына Савіцкая, фестываль «Outloud» з Варшавы.
2: Таксама сярод выступоўцаў гурты «Бі-2», «Машына времени», «Акварыум», «Noise MC», «Дай дорогу» і іншыя. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рація.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червня, у день на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дажджы. Температура паветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. In the mix. Авторские миксы DJ Ricky.

Махаю вам, шановная слухачы, на хвалях радио рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Україну прибув гуманітарний конвой, який благословив Лео XIV. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Папа затвердив обновлений статут Комісії по обороні неповнолітніх. Він був приведений у відповідність з апостольської конституції предикати Евангеліум. Новий документ узмацняє ролю комісії у просуванні адказності і прозристості у сфері оборони неповнолітніх. Гэта обновлення з'являється часткой більш широких намаганняў Святого Пасада, скіраваных на тое, каб оборона неповнолітніх была цалкам інтэграваная ў жыццё і структуры касцёла. Фундаментальны прынцып новага статута – гэта падыход, заснаваны на слуханні, ахвяр і пацярпелых. Першыя артыкулы статута вызначаюць прававы статус камісіі як кансультатыўнага органа, які падпарадковаецца непасрэдна святому айцу. Камісія дзейнічае пры дыкастэрыі веравучэння і цесна супрацоўнічае з ёй у тым, што тычыцца абмену інфармацыі, распрацоўкі метадалогіі, падрыхтоўкі штогадовай справаздачы і адукацыйных праграм. Ва Україну прибыў буйны гуманітарны канвой з медыцынскім абсталяваннем, які перад адпраўкай у Барселоне асабіста благаславіў папа па просьбе манахіні дамініканкі. На украінскую тэрыторыю даставілі 21 аўтамабіль хуткай дапамогі, 2 фургона і 9 іншых транспартных сродкаў, прызначаных для выратавання жыцця і здароўя людзей. Гэтую тэхніку пантыфіка папрасіла благаславіць дамініканка з Аргенціны, сястра Марыя Лусія Карам Падылья, якая ад самага пачатку вайны арганізуе гуманітарную падтрымку тым, хто пакутуе ва Ўкраіне. Манахіня ўжо шмат гадоў нясе служэнне ў Іспаніі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каталіцкія і свецкія выданні шырока асвятляюць гістарычнае падарожжа Льва XIV, звяртаючы асаблівую ўвагу на яго заклікі да абароны мігрантаў. Галоўныя іспанскія газеты ад 12 чэрвеня звярнулі вялікую ўвагу на візіт папы на Канарскія астравы, хоць і засяродзіліся на адкрыцці чэмпіянату свету па футболе ў Мексіцы. Журналісты асабліва вылучылі словы Льва XIV аб міграцыі. Найбуйнейшая іспанская штодзённая газета «Эль Паіс» вынесла ў загаловак фразу: «Папа востра крытыкуе Еўропу за стаўленне да мігрантаў». Гэтае левае выданне падрабязна апісвае паездку, прадстаўляючы пантыфіка як маральнага абаронцу мігрантаў. Газета падкрэслівае, што ён працягвае сацыяльную праграму свайго папярэдніка Францішка і зноў вяртае Канарскія астравы ў цэнтр еўрапейскай увагі. Кансерватыўнае выданне ABC зрабіла большы акцэнт на гістарычным значэнні падзеі, бо гэта быў першы у гісторыі візіт папы на Канарскія астравы. Выданне адзначае, што Леў XIV свядома выбраў гэтыя астравы для завяршэння сваёй паездкі. Гэты крок успрымаецца як даніна павагі 10-годдзям працы касцёльных дабрачынных арганізацый дзеля дапамогі мігрантам. Вядучыя іспанскія выданні сыходзяцца ў тым, што знаходжанне Льва XIV на Канарскіх астравах стала сапраўдным кульмінаційним пунктом його подорожжя. У той час, як Мадрид асоціювався з державним візитом, Барселона – з посвяченням головної вежі базиліки Саграда Фамілія, менавіта Канарські острови вивели на перший план центральну тему його пантифікату, якою з'являється оборона годності чоловіка.
2: Тиждень у Білорусі. Завершення навчального году у семінарії, процесії Божого тіла, клопот об святарських покліканнях. Агляд найбільш значних подій, які відбуліся у католіцькому костюлі у Білорусі на гэтым тидні, підрихтувала білоруська редакція Vatican News. Пропонуємо вашій увазі саме важне життя білоруських католіків. У Гродзенской семінарії з удзелам апостольскага нунцыя прайшло урачыстае завяршэнне навучальнага года. У сераду імшу ў семінарыі цэлебраваў арцыбіскуп Іняцыё Чэфалія. Візіт прадстаўніка святога айца стаў для супольнасці семінарыі асаблівай нагодай адчуць адзінства з паўсюдным касцёлам і падзякаваць Богу за чарговы год фармацыі. У літургіі ўдзельнічалі біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй, студэнты семінарыі, выкладчыкі і супрацоўнікі. У привітальным слові ардынарый заўважыў, што кожнае заканчэнне навучальнага года ў семінарыі становіцца нагодай не толькі падвесці вынікі, але найперш убачыць, як пра штодзённае намаганне чалавека дзейнічае Божая ласка. Еўхарыстычныя працэсіі прайшлі ў гарадах і мястэчках Беларусі. Адна з найбольш масавых адбылася ў чацвер у Гродні. Тут сёлета працэсія праводзілася на заканчэнні святочнай актавы. На чале з біскупам Гродзенскім Владзімірам Гуляем вялікая колькасць вернікаў прайшла вуліцамі горада з прыпынкамі ля алтароў. Працэсіі, што стала магчымасцю публічна вызнаць сваю веру, папярэднічала імша ў катэдральным касцёле, якую цэлебраваў біскуп Гродзенскі. Біскуп Пінскі заклікував до клопоту об святарських покліканнях. У своїм звороті до вернікаў діацезії біскуп Антоній Дзям'янка указав на гострий недахоп святароў і попросив об молитві на ваганнях у справі нових покліканнях до святарства. Поводле ієрарха, многія парафіяльні супольності з багатої історії застаються без постоянної духовної присутності і пастирства. Так само буйні мікрорайони великих городов, куди мігрує насельництво, застаються без належної духовної опіки у сувязі з недахопом душпастирів. У сувязі з гэтым біскуп Пінскі заклікав заахвочувати і підтримувати тих молодих людей, які відчувають у своїм серці голос покликання до святарського служення, а самим хлопцям пожидав адваги. Триває запіс у пілігримки у Буцлав. Вони вийдуть у національні санктуари з різних кутків Білорусі. Перше паломництво з Мінська вирушить у дорогу 29 червня і пройде під девізом «Іди і відбудуй костьол мой». Пілігримка протягнеться 5 днів, а длілась, яку передолюють удільники пешки, і складає 125 кілометрів. Пілігримку з Мінська організують ксензи Христосовці, які несуть служення у столичній парафії святого Яна Евангеліста і святого Максиміліана Марія Кольбе. Традиційна, самая протяглая пілігримка, яка пройде маль 300 кілометрів, вийде з Барановичів. Вітебскі карітас організував прогулку по Дзвіне для людей з інвалідністю. У неділю добрачинна католицька місія зладила прогулку по Раце для амаль 60 осіб, серед яких були люди з інвалідністю і їх супроводжаючі. Так само до мероприємства долучилися навідувальники відділення денного знаходження для інвалідів працездольного узросту при костюлі Святої Троїці у Глибокім. Подрихтована поводлі грудненці збиває, Пінк Діацез збиває, Кесолік Ньюс збиває і власної інформації. Павел Міцкевич спеціально для Ватикан Ньюс. Тиждень у Білорусі.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Беларускае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 11-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, ад 9 раздзела 36 верша да 10 раздзела 8 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамій, Тамаш і Мацвей, мытнік, Якуб Алфеев і Тадэуш, Сымон Кананіт і Йода Іскарыёт, які здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляеце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце.

0: Єзус ставив за мету не тільки збавити людей, каб заповнити їм уваход на небеси, але так само відкупити їх. А гэта значыць арганізаваць годнае жыццё на зямлі. Гэты, так бы мовіць, арганізацыйны працэс павінен быў прайсці паводле чалавечых нормаў у межах сацыяльных структур з захаваннем законаў, якія кіравалі грамадскім жыццём. Але трэба было, каб гэтае грамадства прасякнул таксама Божы дух, ласка, нябачная прысутнасць Бога. Такое паяднанне чалавечых і боскіх элементаў павінна было здзейсніцца ў касцёле і праз касцёл, якім з'яўляецца супольнасць веруючых людзей, ахрышчаных у імя Святой Тройцы. Касцёл нарадзіўся толькі пасля смерці і ўваскрасення Хрыста, а аб'явіўся пасля спаслання Духа Святога. Аднак ядром не эксперыментальнай лабараторыі для касцёла была найперш супольнасць з некалькіх дзесяткаў вучняў і апосталаў Єзуса. Под наглядам настаўніка яны павінны былі прэзентаваць розныя метады місійнай дзейнасці і навучыцца супрацоўнічаць у пошуку і накіроўванні людзей. Пазней гэтае ўменне стане неабходным у функцыянаванні касцёла, бо Єзус не меў намеру дапамагаць людзям у касцёле ў тым, што чалавечае, а пошук веруючых, абвяшчэнне Евангелія, навучанне і даванне рады са штодзённымі патрэбамі, як духоўнымі, так і матэрыяльнымі, было заданнем для чалавека. Таму Єзус мусіў навучыць усяму гэтаму сваіх апосталу, бо пазней яны пераймуць ад яго клопат пра касцёл. У кожнай супольнасці арганізацыі функцыянавання ўсяго грамадства залежыць у значнай меры ад кіраўнікоў, іх кампетэнцыі, уменні, якасць служэння і жыцця ўплываюць на форму ў цэлым. Таму так важна было належным чынам навучыць і падрыхтаваць эліту, здольную пазней узяць на сябе кіраўнічыя і службовыя заданні. Роля 12 апосталаў у гэтым працэсе была выключнай. Яны павінны былі стаць сведкамі і гарантамі аўтэнтычнасці веры вузлом, які яднае Хрыста з яго касцёлам. Каб падрыхтавацца да гэтага задання, яны найперш павінны былі зведаць моц, атрыманую ад Єзуса, пераканацца асабіста, як дзейнічае яго слова і вера ў яго аўтарытэт. Єзус жа, каб забяспечыць іх аргументамі і моцным перакананнем, даў ім ладу чыніць знакі і цуды ў яго імя. Бо нішто так не пераконвае чалавека, як дапамога ў нейкай драматычнай сітуацыі, ў рашэнні праблем, перад якімі чалавек цалкам бяссільны. Пазней касцёл таксама будзе вымушаны змагацца з такімі праблемамі, хоць спосаб іх вырашэння будзе іншым. Толькі вера застанецца той самай, і менавіта моц гэтай веры павінны былі зведаць апосталы, каб яе зведалі і мы. Єзусу дастаткова было паглядзець на людзей вакол сябе, каб убачыць, што яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Знясіленыя можна таксама разумець як параненыя, вычарпаныя працай, стомленыя дарогай. Слова «пакінутыя» тут азначае самотныя, адкінутыя, выгнаныя, кінутыя за борт, пазбаўленыя айчыны. Што цікава, дыягназ Єзуса ўсцяж актуальны. Ці ж многія з нас не перажываюць вычарпанасць. Нашмат больш небяспечным за фізічнае знясіленне з'яўляецца духоўнае выгаранне, стома, абыякавасць, меланхолія. Айцы пустыні называлі такі стан дэманам апоўдня або апатыі. Авахрый пантыйскі апісвае ажно 9 ступеняў пагружэння чалавеку абыякавасці і нежаданні жыць. Гэтаму спадарожнічае пачуццё страты сэнсу, стаўленне пад сумнеў свайго жыццёвага шляху, а ў крайніх выпадках адчай. Апатыя часта атакуе ў сярэдзіне жыцця, калі з'яўляюцца першыя выразныя сігналы прымінальнасці, а самотнасць. Колькі сёння пакінутых людзей, сужонкаў, дзяцей, бацькоў, хворых. Мы не хочам быць самотнымі, але не хочам таксама будаваць трывалых сувязяў. Мы зрабілі сабе башка са свабоды. Таму мы самотныя ў сем'ях, супольнасцях, парафіях, у пастырскім служэнні. Цывілізацыя Захаду ўсё больш становіцца культурай без пастыраў. У нас мноства кіраўнікоў і палітыкаў, якія клапоцяцца пра свой імідж, мноства пустых жартаў па тэлебачанні, у нас мноства батьків, оборонених перед дітьми, ситих духовників, а роботників пастирів мало, бо нам здається, альбо народно такий вигляд, що вони нам не потрібні. Цікаво те, що першим заданням апостолу стало вигнання нечистих духів, бо де панує стомленість і самотність, злые духи легко добираются до человека. Часом мы чуем про людей, которые у шаленства стреляют по инших, а потом забивают самих себе. Это деяние злого, это симптом не только хворой психики, а теперь за все хворой души. А Вахрий Пантейский писал, что тривание у апатии ведет до погружения у почутцевость, пьянство, а в крайних выпадках до шаленства, агрессии и самозабойства. Нам потрібен хтось, хто вирве нас зі ступору, хто верне сенс, а одночасово дасть почуття близькості і безпеки. Дик моліться господаря жнива, каб вислав роботників на жніво своє. Слово «вислав» з'являється еуфемістичним перекладом, а в оригіналі ж гучить «вигнав». Це менавіта той дієслов, який використовує Єзус, коли каже про вигнання злих духов. Той, хто однойчі спробував бути пастором, ведає, що це тяжка праця, і не знясилює. Кожен пастор з часом зведує агіду до овечок, або спокусу зробити свою працю більш зручною. Це момент, коли може атакувати демон опоудня. В такому випадку спотребиться два вигнання. Вигнання злого духа з серця, і вигнання роботника на жніво, у світ, до інших, на працю. Розважання до недільного Євангелля.
1: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаудету Єзус Христус!
2: Радіо Рація. Сямятичи.
3: Кобрин.
2: Високая.
3: Яно Подляшки.
2: 99,2 FM.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.

а інчики вулицю зорю.